0: aflat.
1: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Centru a pronunțat ieri decizia prin care a menținut sentința primei instanțe în dosarul bașcanei UDA Găgăuzia Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șur Svetlana Popan. Prin decizia de ieri, Curtea de apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocații inculpatelor împotriva sentinței judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 5 august 2025, prin care acestea au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane de lei. Astfel, Evgenia Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șur, iar Svetlana Popan la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Sentința a fost pronunțată după examinarea recursului depus de către avocați. Contestațiile avocaților Evgeniei Guțul și Svetlanei Popan au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel Centru la începutul lunii octombrie 2025, după condamnarea celor două la închisoare de către instanța de fond. Contribuabilii care comercializează flori au fost vizitați de angajații Serviciului Fiscal de Stat SFS, care desfășoară acțiuni de informare și conformare voluntară în contextul evenimentelor dedicate încheierii anului școlar. Acțiunile au loc în condițiile în care în această perioadă se atestă o creștere a cererii pentru flori, fapt ce poate genera riscuri de neconformare fiscală, inclusiv prin neînregistrarea integrală a vânzărilor și neeliberarea bonului fiscal. Astfel, funcționarii fiscali au distribuit materiale informative comercianților de flori care activează în mai multe puncte de comercializare, cu accent pe utilizarea corectă a echipamentelor de casă și de control, eliberarea bonului fiscal și reflectarea integrală a veniturilor obținute. Fiscul îndeamnă cetățenii să solicite bonul fiscal la procurarea florilor și a altor produse, reamintind că eliberarea bonului fiscal pentru fiecare vânzare efectuată reprezintă o obligație legală a comerciantului și contribuie la asigurarea unui mediu concurențial echitabil. Președinta Republicii Moldova Maia Sandu l-a primit ieri la președinție pe Mark Kelly, membru al Senatului Statelor Unite ale Americii. Întrevederea a reafirmat soliditatea parteneriatului moldo-american și interesul Washingtonului față de securitatea și stabilitatea Moldovei și a regiunii. Cei doi oficiali au abordat situația regională și reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic. Președinta Sandu a salutat noul sprijin american de 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice a Moldovei pe parcursul următorilor 4 ani, un semnal concret al angajamentului SUA față de țara noastră. De asemenea, a fost discutat parcursul de aderare al Moldovei la UE și stabilitatea pe termen lung pe care aceasta o va aduce regiunii, precum și oportunitățile de cooperare economică și perspectivele de extindere a prezenței companiilor americane în Moldova. Întrevederea se înscrie în dinamica dialogului politic între Chișinău și Washington și reflectă interesul reciproc de a aprofunda cooperarea bilaterală.

0: identitate. Sunt acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
5: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.
6: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, ansamblul Plăieșii și ansamblul etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
9: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
10: Sunt Valentin Uzun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
12: Play.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Mami, tati, vreau la circ.
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottos, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Gata cu cheltuielile mari, descoperă oferte de neratat până pe 2 iunie. Carmes, scârnăciori de casă la doar 87,95 per kilogram. Bremen, bere blondă 2,2 litri la doar 32,95. Jockey, cafea Krepki, 225 de grame la doar 54,95. Cheap Market, doar prețuri mici. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
9: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație. Fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tronsonul Târgu Neamț, Târgu Frumos al autostrăzii Unirii A8 a intrat în faza de realizare în urma semnării primului contract de finanțare prin programul SAFE. Proiectul este esențial pentru Republica Moldova, deoarece va asigura conectarea rutieră directă a țării cu marile coridoare de transport europene și va debloca potențialul schimburilor comerciale transfrontaliere. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, care a precizat că este vorba despre primul contract finanțat prin programul SAFE prin autostrada Unirii A8. Potrivit premierului, lotul are o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA și o lungime de 27 de kilometri. Proiectul include construcția a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante pentru conectivitatea regiunii la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt prevăzute pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu autostrada Moldovei A7 prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8 de N2 și nodul rutier de la Pașcani. Ilie Bolojan a mai anunțat că și contractele pentru celelalte tronsoane ale autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare după soluționarea contestațiilor. Legislativul a aprobat ieri cu 68 de voturi o declarație cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă în contextul marcării pe 31 mai a Zilei Mondiale fără tutun. Declarația a fost prezentată în plenul Parlamentului de deputatul Vladimir Odnostalco. Prin declarația aprobată, Parlamentul și-a exprimat profunda îngrijorare față de creșterea accelerată a consumului de noi produse din tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. La fel, instituția a condamnat practicile de marketing disimulat și agresiv al produselor din tutun și al produselor nicotinice orientate spre adolescențe și tineri prin intermediul platformelor digitale, rețelelor de socializare, agențiilor de aromatizare și al designului atractiv al produselor. În același timp, legislativul a conturat necesitatea îmbunătățirii politicii de stat în domeniul prevenirii și combaterii fumatului și al dependenței de nicotină ca una dintre amenințările esențiale la adresa sănătății publice, în deplină conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 91 de bani cu 30 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mami, tati, vreau la circ!
5: Circul

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. Radio Play.

eu beau paharul neu și joc și ne vreau eu. La o parte faci troc, mă pun deamul pijoc. La o parte faci troc, măi!

Ani un tituș, nici nu joși, nu mani încurși. Ori ni dor chișoarele, ori să smarși în botele. Ori ni dor chișoarele, măi! Ori să smarși în botele, măi!

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moltsel Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moltsel Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moltsel.md.
1: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32/10.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
11: Play. Playul este unul. Mama una este.

0: Radio Play. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Curtea de apel Centru a pronunțat ieri decizia prin care a menținut sentința primei instanțe în dosarul Bașcanei UDA Găgăuzia Evgenia Guțul și a fostei secretare a partidului Șur Svetlana Popan. Prin decizia de ieri, Curtea de apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocații inculpatelor împotriva sentinței judecătoriei Chișinău sediul Buiucani din 5 august 2025, prin care acestea au fost condamnate la 7 și 6 ani de închisoare și obligate să achite peste 56,4 milioane de lei. Astfel, Evgenia Guțul rămâne condamnată la 7 ani de închisoare într-un penitenciar de tip semi-închis în dosarul privind finanțarea ilegală a fostului partid Șur, iar Svetlana Popan la 6 ani de închisoare cu executare. Decizia este definitivă și executorie din momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data pronunțării. Sentința a fost pronunțată după examinarea recursului depus de către avocați. Contestațiile avocaților Evgeniei Guțul și Svetlanei Popan au ajuns pe masa judecătorilor Curții de Apel Centru la începutul lunii octombrie 2025, după condamnarea celor două la închisoare de către instanța de fond. Contribuabilii care comercializează flori au fost vizitați de angajații Serviciului Fiscal de Stat SFS, care desfășoară acțiuni de informare și conformare voluntară în contextul evenimentelor dedicate încheierii anului școlar. Acțiunile au loc în condițiile în care în această perioadă se atestă o creștere a cererii pentru flori, fapt ce poate genera riscuri de neconformare fiscală, inclusiv prin neînregistrarea integrală a vânzărilor și neeliberarea bonului fiscal. Astfel, funcționarii fiscali au distribuit materiale informative comercianților de flori care activează în mai multe puncte de comercializare, cu accent pe utilizarea corectă a echipamentelor de casă și de control, eliberarea bonului fiscal și reflectarea integrală a veniturilor obținute. Fiscul îndeamnă cetățenii să solicite bonul fiscal la procurarea florilor și a altor produse, reamintind că eliberarea bonului fiscal pentru fiecare vânzare efectuată reprezintă o obligație legală a comerciantului și contribuie la asigurarea unui mediu concurențial echitabil. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, l-a primit ieri la președinție pe Mark Kelly, membru al Senatului Statelor Unite ale Americii. Întrevederea a reafirmat soliditatea parteneriatului moldo-american și interesul Washingtonului față de securitatea și stabilitatea Moldovei și a regiunii. Cei doi oficiali au abordat situația regională și reziliența Republicii Moldova în fața amenințărilor hibride, inclusiv în domeniul cibernetic. Președinta Sandu a salutat noul sprijin american de 8 milioane de dolari pentru consolidarea securității cibernetice a Moldovei pe parcursul următorilor 4 ani, un semnal concret al angajamentului SUA față de țara noastră. De asemenea, a fost discutat parcursul de aderare al Moldovei la UE și stabilitatea pe termen lung pe care aceasta o va aduce regiunii, precum și oportunitățile de cooperare economică și perspectivele de extindere a prezenței companiilor americane în Moldova. Întrevederea se înscrie în dinamica dialogului politic între Chișinău și Washington și reflectă interesul reciproc de a aprofunda cooperarea bilaterală. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Kilimanjaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
2: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
9: Partener media Radio Play.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi vorbim despre salcie, izvor nesecat de energie pozitivă. Salcia, primul copac de la noi care înfrunzește primăvara, căreia îi se mai spune și răchiță, poate fi văzută adesea în locuri umede pe malul apelor, în lungi, la câmpie și la deal, dar și în orașe. În scop terapeutic, de la salcie se recoltează scoarța de pe ramurile tinere de 2-3 ani. Coaja de salcie conține o substanță numită salicozidă, care se descompune în organism, rezultând acidul salicilic, adică aspirina naturală. Pe lângă această substanță, coaja mai conține amidon, proteine, lipide, tanin, celulo, substanțe minerale, vitamine. De mii de ani, salcia este folosită pentru alungarea durerilor de tot felul. Are efecte tonice, antiseptice și antiinflamatoare, sedative, astringente și antireumatismale. Ca lec împotriva răcelii, gripei, cât și a durerilor de oase, se prepară o infuzie din 200 de ml de apă clocotită, care se toarnă peste două lingurițe de plantă uscată și mărunțită. Lichidul se bea câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Decoctul de coajă de salcie este folosit ca leac împotriva febrei, a nevralgiilor, reumatismului și gutei. Se pun la fiert pentru 20-30 de minute două linguri de plantă uscată în 250 de ml de apă. Se strecoară și din ceaiul rezultat se iau câte 2-3 linguri pe parcursul unei zile. Datorită proprietăților sedative, salcia alungă insomnia. În caz de laringite și faringite, este recomandat să se facă gargare cu ceai de salcie. Pulberea se obține din coaja bine uscată și măcinată de câteva ori în râșnița de cafea. Se iau câte 2-3 grame de pulbere pe zi, ca leacă în caz de migrenă, depresie, angoase. Pentru răni și ulcerații ale pielei sunt recomandate compresele cu ceai din coajă de salcie. Se pun 4 linguri de plantă în 250 de ml de apă clocotită. Se lasă la infuzat 5 minute, după care se strecoară. Se spală locul afectat și se pun comprese care au proprietatea de a usca și vindeca. Leacurile pe bază de salcie sunt contraindicate în boli renale, dermatite de contact, astm bronșic. Supradozajul poate de asemenea provoca toxi-infecții. Frumoasă, romantică, visătoare, tremurătoare, salcia este unul din copacii folosiți cu succes în silvoterapie, terapia cu copaci. Energia pozitivă emanată de salcie reface organismul, vindecă migrenele, relaxează, în preajma salciei, furia și oboseala dispar. La orele amiezii, salcia este în repaus, activitatea maximă reluându-și-o între orele 5 și 8 seara. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice Bitei 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la Bitei. Dacă ești pasionat de artă, vino la Bitei. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Tronsonul Târgu Neamț, Târgu Frumos al autostrăzii Unirii A8 a intrat în faza de realizare în urma semnării primului contract de finanțare prin programul SAFE. Proiectul este esențial pentru Republica Moldova, deoarece va asigura conectarea rutieră directă a țării cu marile coridoare de transport europene și va debloca potențialul schimburilor comerciale transfrontaliere. Anunțul a fost făcut de premierul interimar al României, Ilie Bolojan, care a precizat că este vorba despre primul contract finanțat prin programul SAFE prin autostrada Unirii A8. Potrivit premierului, lotul are o valoare de aproape 4,9 miliarde de lei fără TVA și o lungime de 27 de kilometri. Proiectul include construcția a 36 de poduri și pasaje, 4 tuneluri și 3 noduri rutiere importante pentru conectivitatea regiunii la Moțca, Pașcani și Târgu Frumos. Durata totală de realizare este estimată la 46 de luni, dintre care 10 luni sunt prevăzute pentru proiectare și 36 de luni pentru execuția lucrărilor. În cadrul proiectului va fi realizată și conexiunea cu autostrada Moldovei A7 prin construirea unui segment de autostradă de 5,5 km, care va asigura legătura dintre A8 de N2 și nodul rutier de la Pașcani. Ilie Bolojan a mai anunțat că și contractele pentru celelalte tronsoane ale autostrăzii A8 urmează să fie semnate în perioada următoare după soluționarea contestațiilor. Legislativul a aprobat ieri cu 68 de voturi o declarație cu privire la combaterea consumului de tutun, promovarea conceptului Parlamentul fără fum de tutun și protejarea dreptului tinerilor la o viață sănătoasă în contextul marcării pe 31 mai a Zilei Mondiale fără tutun. Declarația a fost prezentată în plenul Parlamentului de deputatul Vladimir Odnostalco. Prin declarația aprobată, Parlamentul și-a exprimat profunda îngrijorare față de creșterea accelerată a consumului de noi produse din tutun și de produse nicotinice în rândul minorilor și al tinerilor. La fel, instituția a condamnat practicile de marketing disimulat și agresiv al produselor din tutun și al produselor nicotinice orientate spre adolescențe și tineri prin intermediul platformelor digitale, rețelelor de socializare, agențiilor de aromatizare și al designului atractiv al produselor. În același timp, legislativul a conturat necesitatea îmbunătățirii politicii de stat în domeniul prevenirii și combaterii fumatului și al dependenței de nicotină ca una dintre amenințările esențiale la adresa sănătății publice în deplină conformitate cu legislația Republicii Moldova în vigoare. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 30 de lei 91 de bani cu 30 de bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 29 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 67 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 11, ascultă la Radio Play, Dialog Matinal. Artă, cultură, medicină, societate, teme dezbătute cu invitat special, Doina Danielean. Te invită la Dialog Matinal.
1: Da, noi deja suntem în Dialog Matinal Muzical. Apropo, e ultimul Dialog Matinal Muzical din această săptămână, pentru că de luni până vineri avem dialoguri matinale și nu doar muzicale, dar am zis să încheiem cu bine această săptămână, să o încheiem cu energie pozitivă. În această dimineață, în Dialog Matinal Muzical, l-am alături pe unul dintre artiștii care reușesc să ajungă la sufletul publicului prin melodii despre mamă, familie, ani, trecerea timpului, dragoste, prietenie, valori care ne țin de fapt uniți și ne fac oameni. Vreau să îl salut, cred că v-ați dat bine seama cine este invitatul meu de astăzi, interpretul Veaceslav Busuioc. Bună dimineața și mă bucur
2: bună
1: că
2: dimineața,
1: sunteți
2: bună dimineața la toți.
1: Alături de noi la Radio Play. Bine ați venit!
2: Mulțumesc de invitație și mă bucur. Ia uitați-vă ce zi frumoasă avem astăzi și o să facem și mai frumoasă.
1: Da, și ca vinerea, finalul de săptămână, cumva trebuie să vină așa mai ușor, mai plăcut.
2: Mai liber, fiindcă și după vineri vine sâmbătă.
1: Exact, exact. Hai, vino, s-a auzit pentru prima dată la noi la radio?
2: Da, pentru prima dată, nu știu de ce până acum nu a fost, de ce așa am insistat să fie. Da.
1: Să vină artiștii să ne aducă melodiile.
2: Da, cred că da, de ce așa am insistat să fie, fiindcă exact. Totuși este o piesă foarte cunoscută, care toți o cunosc, să fie azi, iată aici, prima melodie cu care am venit.
1: Da, apropo, a răsunat deja, adunându-i pe toți cei care ne ascultă să ne rămână aproape. Iată, am spus că cântați valorile frumoase, care ne fac oameni, care ne unesc. Ce am omis eu cumva când am enumerat?
2: Da, în genere, îmi place omenia și am spus de multe ori că cel mai important, omul să prețuiască viața, oamenii pe împrejurul lui, oamenii sunt valoare, nu banii, nu tot restul, dar omenia, fiindcă atunci când trăiești o viață așa, ai alături prieteni, ai o familie, ai copii, asta e în genere o valoare care se merită să trăiești pe lumea asta, dar nu să ai ceea cu bani sau alte valori care îngoană după ceva, te uiți, chiar îmi pare rău pentru oamenii ceea care da, trebuie de muncit. Nu se discută. Toți muncim ca să...
1: E bine să avem și bani atunci, mai ales când avem probleme de sănătate
2: corect,
1: și tot așa.
2: Noi muncim ca să facem bani, ca apoi să trăim, sau... Dar nu trăim ca să facem bani.
1: Exact.
2: Asta e diferența.
1: Trebuie să le combinăm corect.
2: Foarte corect. Muncim, facem bani și ajungem vinerea, sâmbătă, duminică, îi cheltuim.
1: Adevărat, adevărat. În ultima perioadă ați lansat mai multe melodii noi.
2: Da, mi-am pus un obiectiv. În fiecare lună să lansez câte o melodie, fiindcă am acum perioada de inspirație și îmi vin melodiile așa cum... Mă scol dimineața, beau o cafeluță și mă apuc de scris atunci când nimeni nu mă deranjează, când e liniște și pace. Cred că în perioada următoare va fi nu așa de pace, fiindcă ies copiii în vacanță și deja când de dimineață strezesc tata pe aceea, tata pe asta, fata e mare, dar oricum iubește să-i pun eu pe masă, să-i prăjesc acolo, nu știu, dimineață, așa că se mai alintă. Zic, hai, poate ai și tu grijă, care are 12 ani deja. Hai, poate deja te începi și tu ca mama să fii gospodin acasă.
1: Așa, sunt diferite etape în viața unui om. Probabil acum este o etapă în care vă simțiți inspirat pentru că aveți acea etapă în viață în care simțiți și strângeți roadele iubirii, a vieții, a muncii.
2: Da, sunt la o vârstă așa frumoasă, cum se spune, nici prea tânăr, dar nici prea bătrân.
1: Așa.
2: Vârsta aceea medie, să zicem, când trebuie să te bucuri de viață, fiindcă s-a muncit foarte mult și foarte greu în perioadele când la 20-30 de ani atunci lucrurile

0: cam intens. Am plecat,
1: trebuie de spus că ați gustat și din străinătate.
0: Da, am plecat chiar, sincer, eu, știți, alții poate ascund faptele astea, dar eu m-am dus în Rusia și am lucrat acolo ca să-i cumpăr soții rochii de mireasă.
1: Viitoare soții.
0: Da, așa. Cum adică viitoare? Unica soție am în viața asta.
1: Nu, mă gândesc că era atunci viitoarea soției,
0: da,
1: dacă
0: viitoare
1: i-ați cumpărat soție, rochia
0: fiindcă
1: dimineața.
0: La noi așa s-a primit că socrul meu mi-a spus, ți-ai luat-o?
1: Hai! E toată ta!
0: De azi înainte, achită contractul la universitate, cumpări rochii de mireasă, mulțumesc! Și n-am avut încotro, dar am finisat-o, finisat eu universitatea, și după ce am finisat și eu universitatea, mi-a fost greu, vreo 4-5 ani de zile până am achitat ambele contracte.
1: Așa.
0: Dar, știți cum, am ce să-mi aduc aminte, poate și bine, fiindcă atunci i-am dat din coate așa mai intens și am fost nevoit să lucrez mai mult. Acum, știți, după ce lucrez, se mai adună câte ceva și pot stai mai puțin, mai relaxat. Să merg la pescuit, de exemplu, pot să-mi permit să mă duc la pescuit, mm-hmm, fiindcă mă mai duc și la anunț, la cumătrii, mai fac niște bani, atunci când luni, marți, miercuri, pot să-mi permit să mă duc așa când pe malul lacului nu prea sunt oameni, fiindcă sâmbătă și duminică sunt foarte mult.
1: Mai sunt pasionați. Iată, din felul în care vorbiți, din felul în care cântați, povestiți, din felul în care aveți viața, se înțelege că aveți un limbaj foarte simplu, aveți o viață ca și noi toți, că toți avem o viață cu încercări și cu momente mai grele, mai frumoase, mai ușoare și tot așa de tot felul, un mix, că altfel nu ar fi interesantă. Așa se simte și în muzica dumneavoastră. Poate asta și îi apropie pe oameni,
0: știți,
1: atât de mult de melodiile pe
0: oamenii
1: care
0: apropii,
1: le lansați.
0: Dar pe mulți îi îndepărtează. Chiar ieri am vorbit, iată, cu Gabriel Nebună pe tema dată, fiindcă
1: da,
0: noi suntem altfel. Noi nu suntem un tipaj de oameni standard, cum ar trebui să fie un interpret, de exemplu, ies pe scenă, nasul sus, cravata și așa mai departe. Da, eu fug
1: eticheta
0: de tipajul ăsta. Da, e ok, adică în costum, da, ok, e bine să ai un
1: aspect.
0: Da, să arăți bine, trebuie să te comporți, totul trebuie să fie bine, dar nu trebuie să fie distanța aceea între interpret și publicul, admiratori. Trebuie să fie totul liber. Eu când mă duc la nuntă, la cumătrie, de exemplu, mie îmi place să fie vesel, să fie bine, să fie frumos. Nu îmblu eu cu nasul sus pe acolo și nu accept chestiile
1: astea. Am venit să cânt, eu sunt artist.
0: Da, și acum chiar m-am deschis așa mai tare, fiindcă din momentul când oamenii mă află așa cum sunt eu, ei se apropie. Din momentul când tu îmbli cu nasul pe sus, atunci ei se îndepărtează. Tot e foarte simplu. Eu vreau să mă cunosc cu oamenii așa cum sunt eu, cum scriu eu textele mele, cum scriu eu muzica, fiindcă le scriu din suflet, chiar și, iată, hai să zicem, fiecare dată mireasă. Anii mei, de exemplu, sau după ani de depărtare. După ani de depărtare este melodia care am scris-o în Anglia, când m-am întors acasă, ceea ce am simțit eu. Fiica tati mireasa este melodia care am scris-o pentru fiica mea, vreau să ajung la nunta ei. Anii mei este perioada aceea frumoasă, acum când simt aceea totul pe împrejur, încă am sănătate, am, încă, cum am spus, nici tânăr și nici bătrân nu sunt. Perioada aceea din mijloc, dacă ar fi să mențină această perioadă încă 50 de ani. Oi, ce-ar fi de bine.
1: Da, cum era vorba aia. Doamne, ce aș vrea să fiu la mintea asta de acum, dacă o cei 20-25 de ani de cândva, da? Noi am ajuns la primul sfert de oră. Ați început deja să menționați de anumite melodii, o să ajungem și la ele. Am programat în continuare o melodie care la fel are ceva anișor de când a fost lansată. Muzică și text semnată de Andrian Carp, 3 trandafiri.
0: Da. Este o melodie veche, dar așa, foarte populară, care se menține și în ziua de azi și este solicitată la orice, și zi de naștere, și nuntă, și cumătrie. Fără această melodie, parcă nici nu merge. Chiar am încercat, am fost la o nuntă recent și...
1: Ați omis-o?
0: Nu, n-am omis-o. Eu am omis-o soacra.
1: Așa.
0: Și a zis că, uite, eu aleg melodii noi. Precis. Ce scoatem din repertoriu? Scoatem Haivino și 3 trandafiri. Bine, eu nicio problemă, zic. Dar sunteți sigură? Da, ok. Am cântat eu jumate de ore melodiile care le-a selectat dumneavoastră, care îi plac personal, da. Și la un moment dat, sala așa, trei trandafiri, trei trandafiri, da. Și eu deja mă adresez și spun, zic, vedeți că vă întreb, fiindcă dumneavoastră ați selectat un anumite melodii, pot să cânt, că vedeți că oamenii cer, da? Și a zis că, ei, hai, și am cântat și Hai vină și trei trandafiri, sala cu totul altfel a reacționat, s-a încălzit, au recunoscut melodiile, în genere, nu poți fără melodiile astea, asta e, sunt carte de vizită a interpretului. Exact, la mine exact. Sunt, de exemplu, Hai vină, trei trandafiri. Acum, iată, mă bucur că și fiica ta timireasă și anii mei deja se aranjează așa în, da. În lista aceea mea
1: intră
0: frumoasă.
1: Intră și ele în topuri.
0: Da, da, intră în topuri. Așa. Fiindcă, într-adevăr, sunt melodii frumoase care scrise așa cum simt eu.
1: Noi luăm o scurtă pauză de publicitate și dăm melodia Trei Trandafiri. Are vreo istorie? Are vreo, nu știu, vreun secret această melodie?
0: Hai să-l întrebăm că pe Adrian Carp. El a scris acolo textul și acolo mai sunt întrebări, știi? De exemplu, e noapte în calendar, cerul e pustiu, o stea apare într-un amurg târziu și apoi apar mai multe stele, dar e interesant, da, știi?
1: Amurg în noapte și...
0: Niciodată nu știi, niciodată nu știi care melodie o să prindă și care melodie o să placă la oameni.
1: Și ce simte și ce înțelege publicul atunci când aude
0: sincer,
1: o anumită combinație de cuvinte sau o anumită
0: da,
1: melodie?
0: Da, de câte ori am încercat să înțeleg, da, înțeleg, fiindcă am și case de discuri și am o ureche care înțelege foarte bine muzica. Dar niciodată la 100% n-am putut să înțeleg, de exemplu, asta-i sau aceea. Poți așa aproximativ să înțelegi.
1: E imprevizibil.
0: Da.
1: Publicitatea și trei trandafiri de la invitatul meu de astăzi, Veceslav Busuioc.
2: Publicitate. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
3: Mami, tati, vreau la circ!
4: Circul din

trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!

0: 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. 2 zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Noroc, mătru!
8: Noroc!
7: Dar de unde vii așa fericit?
8: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
7: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
8: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
7: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
8: Hai, scrie 067-53-77-77.
7: Cum ai zis că se numește compania?
8: Bursamuncii.md. 067-53-77-77. 77.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Am revenit alături de voi, trei trandafiri, cum v-am și promis, cum îmi place mie să spun, trei, dar de fapt e un braz de trandafiri de la invitatul nostru de astăzi pentru
2: trei,
1: toți.
2: Trei, că am să schimbăm cuvintele, știi?
1: În ultima perioadă aveți multe melodii noi, una dintre ele este una dintre ele care mie îmi place și de-aia am insistat să vorbim despre ea și să o dăm, este cea mai recentă, Omul cu inimă mare.
2: Da, deci Omul cu inimă mare este ultima mea realizare, să zicem, care acum am lansat-o. Și,
1: și muzică și text semnat
2: da,
1: de
2: da, și știți, mie îmi place omenia. De ce? Vreau să strâng în jurul meu doar oameni buni cu inima mare, care au valori. Valorile familie, da, prieteni, prietenia. Prietenia este uitată și mulți cred că ea nu există. Nu, ea există. Ea există și prietenia între soț și soție și dragostea, clar că ține prietenia asta, dar da, pe parcursul
1: prietenia
2: anilor...
1: Prietenia dintre frați și surori.
2: Știți, am foarte multe cazuri aud când nu se înțeleg frate cu soră, știi, și nu înțeleg lucrurile astea care... Și de la o casă care părinții au lăsat-o, nu pot să împartă. Sau o mașină care părinții au decedat. Sau niște pământ acolo care te uiți la dâns și... Voi sunteți soră, frate, în genere. Ar trebui cumva lucrurile astea să le treceți altfel, să nu vă gândiți numai la partea materială. De ce Omul cu inima mare este... Știi de unde mi-a venit mie inspirația?
1: De unde?
2: Avem noi, noi spunem, Tima lui, mama îi spunea lui așa, era acușă-ți spun... soțul la o verișoară de-a lui tatăl meu. Așa. Și el era agronom atunci la Nenii Noi. Și era un bărbat nant, frumos și apreciat de toată lumea. Când mergea pe stradă, toți uitau la el, toți îi spuneau bună ziua, tot Nenii Noi îl știa pe dânsul, știi? Și iată, dici așa mi-a venit ideea, fiindcă iată așa trebuie să fie un om cu inima mare, care îl stimează și oamenii și vecinii îl stimează pe el și trăiește viața așa cum trebuie să trăiască, adevărat, și are valori care trebuie să fie la un om, adevărat așa. Omenia este cel mai important.
1: Și în vremurile în care trăim e chiar tare important să promovăm și să vorbim cât mai mult despre bunătate.
2: Noi trebuie să nu numai să vorbim, dar și să fim buni la inimă, fiindcă văd foarte mulți oameni răutăcioși în jurul nostru, cu atâtea critici, cu atâtea vorbe, că fiecare s-a făcut deștept și poate să-ți spună că nu așa faci sau nu încolo mergi, sau în genere să-ți dea ții sfaturi care hai să începem la ce, eu accept un sfat. Dar de la o persoană competentă, de exemplu, un profesionist care îți spune, iată, uite, de exemplu, eu scriu un text. Da. Uite, eu întotdeauna scriu un text, mă duc, de exemplu, nu-i secret, mă duc la doamna Radmila Popovici, de exemplu.
1: Pe care o salutăm, apropo.
2: Da, salutări, doamna Radmila. Mă duc la dumnei, ea verifică textul, fiindcă ea e profesionistă. Eu
1: deci
2: pot să-l scriu.
1: Deci părerea ei contează.
2: Foarte
1: părerea
2: mult contează,
1: unui om care pricepe.
2: Nu vreau, pur și simplu, știi, nu că mă tem de vorba lumii, dar oricum, iată, mă duc la ea, verific textul, eu știu că textul acela e verificat și... Chiar dacă vine cineva și îmi spune pe urmă că ceva iată nu-mi place la textul acela, stai puțin. Eu aici pot să spun că doamna Radmila, eu o știu foarte bine.
1: Expertiza s-a făcut,
2: da,
1: gata.
2: Da, este un profesionist. Și gata, merg mai departe.
1: Dacă tot am vorbit de această melodie, Omul cu inimă mare, să se audă muzică și text semnat de Veceslav Busuioc. Pentru toți oamenii buni de omenie care ne ascultă.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Chiar e o melodie binevenită în perioada în care trăim. O ascultăm destul de des în playlistul Radio Play. Felicitări! Este una din... Deci putem să spunem că e cea mai recentă. Ultima.
2: Da, ultima.
1: Nu-mi place cuvântul ăsta, ultima realizare, că mai urmează.
2: Ultima melodie care a fost lansată. Da, că mai am planificat careva melodii și săptămâna viitoare mai lansez o melodie și așa fiecare lună sper să mai am încă...
1: Ne dați un pic de secrete din spatele melodiei care urmează?
2: Știți, încă fac schimbări la ea. Da, chiar ieri am fost încă la Sergiu. Și vedeam încă cum ajungem la final cu ea.
1: Ce credeți că, nu știu, vrea să audă publicul și caută publicul în muzica de astăzi?
2: Sinceritate. Sinceritate. Așa. Nu textele cele care, da, foarte complicate, cu sens mare, da? Trebuie să fie sens, numai decât în texte, fiindcă fără asta, la mine toate textele sunt cu sens, dar haideți să nu complicăm lucrurile, să fie înțeleasă la urechea tuturor, adică tot să înțeleagă despre ce este această melodie, despre ce este acest text.
1: Da.
2: Atunci când scrii ceva cosmic, trebuie să mai găsești așa oameni care înțeleg, te înțeleg ține cum zbori tu în cosmos.
1: Apropo, referitor la asta, colaborări. Știm că ai avut în experiența ta, ai și poate visezi la o colaborare pe care vrei să o ai. Iată la capitolul colaborări.
2: Da, prima colaborare a fost cu Natalia Solaru, apoi Anișoara Puică, iată ultima... Să zicem ultima.
1: Cea mai recentă,
2: da. Am cu Acșanu un duet foarte frumos. Așa. Și lucrez acum cu Nelea Ciobanu. Să vedem cum ajungem și unde ajungem.
1: Și visul e să aveți o colaborare
2: și visul,
1: cu...
2: da, cu Anastasia Lăzăriu.
1: Am văzut undeva unele interviuri. De ce? Ce vă atrage?
2: Nu știu, îmi place doamna asta serioasă. Îmi place cum cântă ea.
1: De o eleganță.
2: Eu cunosc foarte bine pe dumnei. Și ultimul timp îmi pare rău că nu știu unde ai dispărut, vreau să apară, mai încerc, mai fac am să mai sun și să mai propun ceva, parcă melodie.
1: Poate aude cineva, poate aude cineva și transmite acest mesaj.
2: Da, sper să revină, fiindcă vreau să trăiască mult, vreau să aibă sănătate, vreau să ne bucuri cu vocea ei perfectă și frumoasă.
1: Da. Care considerați că a fost cea mai importantă, cea mai de importanță majoră colaborare din experiența dumneavoastră?
2: Colaborarea de la sine, știți, este colaborare. Hai să zicem așa, cu Adriana Ocșanu, de exemplu, avem duetul. Duetul este foarte popular și melodia este foarte bună. Și textul și muzica, Valentin Dilinski mi-a scris acolo textul, este un text profund, adânc, inim gemene, dar știți, noi nu putem să ne ținem de mână ca să mergem la nuntă și, sau la cumătrie, fiindcă ea are într-o parte a Chișinăului, eu n-am partea cealaltă sau o parte a Moldovei sau în România, de exemplu, și când ne întâlnim rar ca să cântăm duetul acela. Deci duetul e format mai mult pentru radio, televiziuni,
1: concerte,
2: cum chiar am cântat.
1: Următoarea melodie este cu ochii spre viitor. Text și muzică la fel semnate de Veceslav Busuioc. Fica ta te mireasă?
2: Da, este o melodie care foarte mult țin la ea, fiindcă îmi iubesc fiica și băiatul, că am și un băiat, Cristian îi spune. Așa. Și ați scris această melodie pentru ea, fiindcă foarte tare vreau să ajung la nunta ei și să-i cânt această melodie.
1: Ce frumos! Și probabil e și pentru toți tații care au fiice de măritat și care ajung la nunți.
2: Această melodie sunt imitat foarte des la nunți atunci când mireasa dansează cu tatăl.
1: Da. Fiica tate mireasă se aude chiar acum în Dialog matinal muzical.

0: Dialog matinal la Radio Play.
1: Da, eu deja îmi imaginez la evenimente, la nunți, unde tatăl dansează,
2: da,
1: cu fiica, ce emoții
2: cu fiica,
1: planează.
2: Emoții lacrimi, emoții pozitive, emoții frumoase. Asta și-mi doresc eu, să ajung la fiica mea, să-i cânt această melodie la nunta ei.
1: Deci asta e important. Sunt melodii în care se regăsește fiecare care își sărbătorește ziua de naștere. Iată, urmează la mulți ani, la fel o melodie care e, vorbeam înainte să intrăm în emisie, că ar fi bine să răsune de fiecare dată în dedicații, că da, e de la mulți ani.
2: Chiar e simplă, o melodie simplă, dar așa cum trebuie să fie, cu așa. Text simplu, cum ar trebui, nu trebuie să complicăm. La mulți ani, la mulți ani, este ziua ta, așa să ai sănătate, să ai bani,
1: da,
2: să ai de toate și asta e tot ce-ți dorește un om în realitate.
1: Simplul și omenescul, da, la mulți ani. Dacă tot am zis de melodia asta înainte de publicitate, la mulți ani, ascultăm publicitatea și revenim pe ultima sută de metri din acest dialog. Da, dacă tot la subiectul trecerea vremii.
2: Trece vremea, trece așa.
1: Ajungem și la ea.
2: Nu trece durerea mea.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
1: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Jeta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Dina, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari. 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
8: Dialog matinal.
9: Se spune că timpul petrecut așa frumos și cu adevărat, cu multă, multă pasiune, trece foarte repede. Eu zic că noi am petrecut timpul frumos cu melodiile lui Veceslav Vusioc și cu energia lui prezent aici în Dialog Matinal Muzical. Vreau să întreb așa ca la final de interviu. Da. Planuri de viitor? Continuați așa cu o melodie pe lună?
10: Da, vreau să continuăm și pe viitor. Vreau să fac și videoclipuri noi, fiindcă am nevoie de câteva videoclipuri. Deja m-am înțeles ce sunt pentru 2 videoclipuri care vor fi filmate vara aceasta, dar să lansez melodii noi, fiindcă atunci când lansezi, atunci când ceva faci, trăiești. Fiindcă atunci când nu faci nimic, nici, parcă nici nu trăiești, știi?
9: Ce schimbări vedeți pe piața noastră muzicală? Iată, evoluția muzicii populare, muzicii de petrecere în Republica Moldova în ultimii ani.
10: Știi, este foarte bine că se mișcă ceva, apar interpreți noi, fiindcă întotdeauna am spus că, mai ales în muzică populară, erau doar aceiași interpreți. Și atunci când a apărut, chiar și Gabriel Nebunu, când a apărut, apoi zic, uite, în sfârșit ceva a apărut altfel. Altfel de interpretare, altfel de genere, totul altfel. Și se vede că prinde foarte bine. Bine că apară interpreți. Noi, nu știu, cu inteligența artificială...
9: Da, ce e de făcut cu ea?
10: Nu e de făcut nimic, de lucrat cu ea. Eu lucrez cu inteligența artificială. Înainte înregistram pe dictofon, de exemplu. Iată, mă ducem cu dictofonul, mă ducem la Ion Lincovski. Practic acolo tonalitatea era stabilită și facem aranjamentul, după aranjament scriem textul, de exemplu. Sau putem să vin deja cu jumate de text să-i cânt așa cu melodia, cum o aud eu. Acum mai ușor, de exemplu, dacă eu cânt melodia ce, intru în sunul, de exemplu, și cânt. Și el îmi face aranjamentul. Clar că nu-l faci profesional, clar că nu-l faci așa de bine, dar ceva îl face. Și eu pot să-i zic, să-l corectez. Aici scriu text așa, adică mai ușor până la varianta finală, fiindcă uneori înainte mă porneam cu o idee la studio și ieșeam din studio cu totul altă idee. Mm-hmm. Aici ideea pot să mi-o păstrez maximal, să zicem așa. Îi dau textul, îi dau linia muzicală, îi dau inclinații, îi dau orchestrație, ce vreau eu, ce instrumente vreau și de aceea ce plus minus, adică nu la 100%, dar e aproape de ce vreau eu. Și apoi mă duc iarăși la studio, de exemplu la Ion Lincovski și spun, iată, uite, vezi, așa s-a primit, noi aici schimbăm, aici facem așa, așa, așa, așa, așa, așa și ajungem, da, așa. Știi că cam bancul celălalt când cumpără cineva un avion și vine acasă și-l strânge, dar îți primește tank, știi? Da, și sună acolo la auzină și zice că am cumpărat la voi un avion. Da, când îl strâng, îți primește un tank. Zice că, da, băi, ați citit jos ce scrie. Da, ce scrie jos? Roadeți până nu ajungeți la rezultat. Așa și...
9: Cum, da, dar e frumos să creezi fiind cumva asistat de inteligența artificială. Deci trebuie să folosim ceea ce avem la îndemână pentru a crea.
10: Corect. Foarte mulți oameni nu înțeleg și nu realizează ce înseamnă asta și... Cred că o să le ia job-ul și o să le ia locurile, cu siguranță, fiindcă, de exemplu, iar acum între în 3 secunde se face o copertă pentru disc. Da. Atunci când înainte erau designeri. Acum eu îmi fac singur coperțele, îmi fac și video deja, iată, care o să intre pe paginile mele și o să vadă că eu folosesc inteligența artificială foarte bine o folosesc, fiindcă îmi scurtează din timpul cel care, de exemplu, se duce să filmezi, să găsești. Exact. Îmi desenez o actriță. Serios, da. Îi dau descrierea cum o vreau eu. Și mi-o dă și mi-o face după ce îmi face o poză, după ce îmi face și un video și te uiți așa, unde ajungem noi mâine, nu mai știm.
9: Da, da,
10: nu zic că e 100% bine, dar trebuie să știm unde să folosim, unde să nu folosim.
9: Și
10: totuși, cântă foarte bine inteligența artificială. Cântă, dar încă nu a ajuns la nivelul acela să cânte ca oamenii, fiindcă încă simte...
9: Pentru mine e parcă prea perfect. Prea, prea perfect. Totuși, dar, când se aude, uite, când asculți o melodie cântată live de un artist, da, nu o să o cânte niciodată.
10: Știi că eu, de exemplu, acum aud cum cântă, da, și vreau să cânt și eu, de exemplu, așa perfect, știi? Și toți interpreții vor să cânte așa și să duc la studio și nu cântă, că cum spui, cântă perfect, perfect, dar nu are viața aceea cum are, de exemplu, când cântă o interpret.
9: Și
10: poate cu greșeli.
9: Iată și noi publicul, când ne ducem la un concert, noi așteptăm să auzim acea răsuflare reală.
10: Evident, fiindcă inteligența nu are răsuflare și nu poate,
9: aer.
10: Da, aerul acela, asta și e problema. Da, dintr-un punct de vedere e problemă că nu are nevoie să stragă aer. Dar din alt punct de vedere, nu-l simți acolo, dar tot aerul trebuie să fie.
9: Exact, nu simți viu. Vietatea. Vreau un mesaj pentru toți ascultătorii Radio Play și pentru toți cei care îți urmăresc activitatea și îți ascultă melodiile.
10: Ascultați Radio Play, fiindcă aici se difuzează permanent melodiile mele noi. Aici sunt binevenite și difuzate. De aceea eu promit pentru viitor, am să aduc câte o melodie fiecare lună.
9: Cu regularitate.
10: Da.
9: Vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Urez mult succes.
10: Cu mare drag și oricând.
9: Și să ne revedem.
10: Vin cu mare plăcere.
9: asta. Mulțumim. Pentru astăzi, dialog matinal muzical am avut alături de Veceslav Busuioc, Anii mei, melodia care pune punct aceste ore, muzică și text, Veceslav Busuioc. Rămâneți aproape, noi ne auzim în ora următoare în programul de amiază Radioactivă pe Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Inspectorii Agenției Naționale pentru Transport Auto ANTAV vor desfășura controle sporite în trafic asupra vehiculelor de mare tonaj în cadrul unei campanii lansate la nivel național pentru verificarea respectării limitelor admise de greutate și prevenirea deteriorării drumurilor publice. Potrivit ANTA, echipele de control vor efectua operațiuni de cântărire în punctele special amenajate pentru a verifica dacă vehiculele respectă masa totală maximă admisibilă și dacă mărfurile sunt transportate conform parametrilor tehnici ai sectoarelor de drum utilizate. Instituția a reamintit că fiecare categorie de drum are limite clare de tonaj, iar operatorii de transport sunt obligați să își planifice traseele în funcție de greutatea mărfurilor transportate și de restricțiile existente pe anumite sectoare. O atenție specială va fi acordată perioadelor în care Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu emite avertizări de caniculă de cod portocaliu sau cod roșu. În astfel de condiții, învelișul asfaltic devine mai vulnerabil, iar circulația vehiculelor de mare tonaj poate accelera degradarea infrastructurii rutiere. ANTA a precizat că va monitoriza respectarea restricțiilor de circulație impuse în aceste perioade pentru camioanele de mare tonaj, scopul fiind protejarea drumurilor publice. La ziua de astăzi avem peste 680 de decizii de inițiere a procesului de amalgamare în care sunt vizate 86% dintre primăriile din țară. Este un semnal bun, un semn de curaj, de asumare și de devotament față de proprii cetățeni. Este un exemplu pentru noi toți, a declarat secretarul general al guvernului Alexei Buzu. Peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, președinți de raioane, membri ai organizațiilor de profil și parteneri externi, participă astăzi la evenimentul Primării Puternice Localități Dezvoltate, desfășurat în Piața Marii Adunării Naționale. La eveniment va fi prezent premierul interimar al României, Ilie Bolojan, care efectuează o vizită la Chișinău. La reuniune participă șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu și prim-ministrul Alexandru Munteanu. Evenimentul este dedicat reformei administrației publice locale și consolidării capacităților administrative. Discuțiile se vor axa pe modul în care autoritățile își propun să construiască primării puternice, capabile să atragă fonduri externe, să implementeze proiecte majore și să ofere servicii bune oamenilor. Președintele României, Nicușor Dan, a convocat astăzi la ora 11 ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați, incident calificat drept cel mai grav care a afectat teritoriul României de la începutul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă, a declarat șeful statului român. În mesajul său public, Nicușor Dan a transmis că prioritatea autorităților rămâne sprijinirea persoanelor afectate de incidentul produs în noaptea de 28 spre 29 mai. Șeful statului a susținut că responsabilitatea pentru incident aparține integral Federației Ruse și a acuzat Moscova de încălcarea dreptului internațional prin modul în care desfășoară atacurile în apropierea frontierelor NATO. Potrivit președintelui României, radarele armatei au detectat drona imediat după intrarea acesteia în spațiul aerian românesc. Două aeronave F-16 ale forțelor aeriene române și un elicopter iar 330 socat au urmărit aparatul de zbor, însă armata nu a deschis focul din cauza riscului ridicat pentru populația civilă. Totodată, România a informat aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană despre incident și a solicitat desfășurarea unor capabilități antidrone suplimentare pe teritoriul național pentru consolidarea flancului estic al alianței. În paralel, autoritățile române urmează să sesizeze oficial Consiliul de Securitate al ONU cu privire la ceea ce Bucureștiul califică drept o încălcare brutală și repetată a dreptului internațional de către Federația Rusă. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Am o țară ca o pace, mai actual decât niciodată. Ansamblul etnofolcloric Plăieșii cu Am o țară ca o pace până la această oră. Continuăm programul de amiază radioactivă în care te salut. Rămâi aproape, astăzi avem parte de o vreme așa mai contradictorie. Baie soare, cer senin, baie vânt și cer noros. Vineri, așa că zi de vineri, 29 mai 2026, vreme frumoasă, dar cu un cer variabil. Uite, asta e cuvântul de cheie. Fără precipitații, însă, zilele de odihnă vor aduce instabilitate atmosferică trecătoare și o ușoară răcorire sâmbătă, urmată de o încălzire duminică. Din punct de vedere istoric-cultural, această zi este marcată global prin omagierea personalului pacificator și este profund înrădăcinată în istoria universală prin căderea Constantinopolului. Vorbim și despre asta. Despre mai multe, despre prognoza meteo, vremea trece printr-o tranziție de la primăvară spre vară, valorile termice fiind ușor sub mediile specifice acestei perioade, din cauza unor mase de aer mai răcoroase. Astăzi, maxima zilei ajunge 18-19 grade Celsius în regiunea centrală a Chișinăului, fiind o zi predominant însorită și plăcută. Vântul suflă dinspre nord-vest, cu rafale moderate de până la 25-30 de kilometri la oră. La noapte, cerul va deveni noros, iar minima va coborî până la 10 grade. Sâmbătă, vremea se va menține răcoroasă, instabilitatea va crește, sunt prognozate ploi slabe și trecătoare, șanse de precipitații 70%. Maxima termică va fi de 17 grade Celsius, iar minima din timpul nopții va scădea până la 8 grade Celsius. Duminică, vremea începe să se amelioreze, să se încălzească treptat. Cerul va fi parțial noros, cu multe șanse de a fi așa, cam 35-37% șanse de ploaie. Temperatura maximă va urca până la 22 de grade, deja un pic mai călduți, iar minima nocturnă va fi de 11 grade Celsius. Da, vorbim mai multe despre semnificația internațională și națională și religioasă a acestei zile de 29 mai, ne apropiem de finalul, suntem pe ultima sută de metri din această lună, din această primăvară, din 2026, asta e, tot ce se începe se mai și termină, ăsta e mersul firesc al lucrurilor. Vine publicitatea, după se aude deja Cornelia Ștefăneț, mamă dragă, să vină vinerea, că tot e vinerea, jukebox, și Vitalie Danie, Hora Neamul lui, muzică și text Vitalie Dani. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți, vă salut cu mare drag, sunt Doina Danielan și în programul de amiază radioactivă fac prezență până la 14.
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
6: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
7: De 25 de ani, Linel aduce gust

0: Fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din revista Promo. Activează participarea direct din aplicație și scanează codul de bare la casa de marcat. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
0: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md

0: fost ministru declara indignat: nu mi se pare normal ca unui judecător să-i se dubleze salariul de la 5 la 12.000 de lei. Mie nu mi se pare normal că există cineva care nu înțelege sensul de bază al cuvântului a dubla. Conform Dexului, printre explicațiile verbului a dubla este și cea care se potrivește contextului dat: a face să devină sau a deveni de două ori mai mare. Deci salariul poate fi dublat de la 5 la 10.000 de lei, nici de cum la 12.000. Atât pentru acum, sunt Doina Sârbu, pe curând!
1: Limba maternă a pasiunilor n-are sintaxă. Lucian Blaga.
2: Radio Play, locul unde virtualitatea creează realități.

Irina Antoș, multe trage omule în lume, 11:34, ora la care am venit să-ți vorbesc despre semnificația internațională a zilei de astăzi, 29 mai, Ziua Internațională a Trupelor de Pace ale ONU. Da, Organizației Națiunilor Unite. Această zi celebrează profesionalismul, dedicarea și curajul militarilor și civililor care servesc sub steagul Organizației Națiunilor Unite. Este un moment de comemorare a celor peste 4.000 de pacificatori care și-au pierdut viața din 1948 până în prezent în misiuni globale de menținere a păcii. De asta și-am spus la prima melodie din această oră, Am o țară ca o pace, că e destul de actuală în această zi. Tot astăzi este căderea Constantinopolului în 1453, la 29 mai. Reprezintă un eveniment crucial în istoria universală. La 29 mai 1453, armata otomană condusă de sultanul Mahomed al II-lea a cucerit capitala Imperiului Bizantin. Acest moment a marcat sfârșitul Imperiului Roman de răsărit și este considerat de mulți istorici drept granița simbolică dintre Evul Mediu și Renaștere. În Republica Moldova, data de 29 mai, nu este declarată zi de sărbătoare națională oficială cu caracter liber, totuși țara participă activ la evenimentele dedicate pacificatorilor ONU, având în vedere că militarii Armatei Naționale a Republicii Moldova sunt detașați frecvent în misiuni internaționale de menținere a păcii, de exemplu misiuni în Africa sau în Kosovo, da, a fost o misiune. Și mai nou, e chiar necesar de vorbit despre pace în contextul evenimentelor de noaptea trecută din România, regiunea Galați. Sper că ne auzim acolo și că toți sunteți bine. În calendarul creștin-ortodox, pe stil nou, pe rit nou, este pomenită Sfânta Muceniță Teodosia din Constantinopol, în sectorul în secolul al VIII-lea, cunoscută pentru apărarea icoanelor în timpul perioadei iconoclate. Pe stil vechi, urmat de majoritatea bisericilor din țara noastră, ziua de astăzi corespunde date de 16 mai din calendarul eclaziastic, fiind cinstit Sfântul Cuvios Teodor, cel sfințit ucenic al Sfântului Pahomie cel Mare. Noi continuăm cu ansamblul folcloric Dacii Vâlcineți. Azi e nouă, mâine e senin, vine și Alina Spătaru, haideți oameni buni la joc. După publicitate avem și Olivia Adams, Mă întorc la tine. Mă întorc și eu la tine cu alte câteva informații utile despre astăzi.

0: Publicitate. Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
4: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Play, izvorul la Radio Play, 11:54. Da, ne apropiem de sfârșitul acestei ore. Și da, vremea e destul de variabilă. De la soare până la nori nu e decât o singură adiere de vânt. Spuneam că astăzi, 29 mai și de fapt anual, în această zi se sărbătorește, se marchează Ziua Internațională a Trupelor de Pace ale Organizației Națiunilor Unite. Este o zi dedicată onorării sacrificiului, curajului și profesionalismului bărbaților și femeilor care servesc sub steagul albastru al păcii. Instituită oficial de Adunarea Generală a ONU în anul 2002, această zi marchează începutul primei misiuni de menținere a păcii din istorie, când Consiliul de Securitate a trimis observatori militari în Orientul Mijlociu în mai 1948. Această sărbătoare, de fapt, are o dublă semnificație. Este un omagiu adus celor vii și o comemorare solemnă a celor căzuți la datorie. De la fondarea sa și până în prezent, peste 1 milion de militari, polițiști și civili au activat în mai multe de 70 de operațiuni pe glob. Acești oameni cunoscuți universal sub numele de căștile albastre intervin în cele mai periculoase zone ale lumii pentru a separa forțele aflate în conflict, pentru a proteja populația civilă și pentru a ajuta la reconstrucția instituțiilor democratice în statele măcinate de război. Din păcate, prețul păcii este adesea extrem de ridicat, peste 4.000 de pacificatori pierzându-și viața în numele stabilității globale. Republica Moldova se aliniază cu mândria acestei sărbători comunitare globale. Deși este un stat neutru, conform Constituției, țara noastră a înțeles că pacea globală este o responsabilitate colectivă. Începând cu anul 1997, militarii Armatei Naționale participă activ în misiuni internaționale sub egida ONU și altor organizații regionale, cum ar fi operațiunile din Kosovo, Liban sau diverse misiuni de monitorizare din Africa. Prin profesionalismul de care dau dovadă în teatrele de operații, pacificatorii moldoveni demonstrează că Republica Moldova nu este doar un consumator de securitate, ci și un furnizor activ de stabilitate și pace pe arena internațională. Da, noi ne luăm rămas bun din această oră și ne întâlnim în ora următoare. Până acolo ne duce Tania Turtureanu printre stele. Avem știrile la fix, prânzul acestei zile și la jumătatea orei avem și o rețetă. Rămâneți aproape!

0: Top Line. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a avut astăzi o întrevedere la Chișinău cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan. Discuțiile s-au concentrat pe integrarea europeană a Republicii Moldova, securitatea energetică, dezvoltarea infrastructurii comune, conectivitatea dintre cele două state și consolidarea rezilienței în contextul provocărilor regionale. În cadrul întrevederii a fost abordat și incidentul grav produs în noaptea precedentă la Galați, unde o dronă rusească a lovit un bloc de locuințe, provocând rănirea unor civili. Incidentul a fost condamnat și de premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu. Șeful executivului de la Chișinău a menționat că incidentul demonstrează necesitatea consolidării rezilienței și a cooperării regionale. Cei doi oficiali au reconfirmat angajamentul Republicii Moldova și al României de a continua implementarea proiectelor comune în domeniile energiei, infrastructurii, economiei și integrării europene în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Polițiștii vor participa la careurile solemne dedicate ultimului sunet pentru că acestea să se desfășoare fără incidente. Astfel, oamenii legii vor spori măsurile de supraveghere pe durata evenimentelor desfășurate în instituțiile din țară. Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Național de Securitate Publică, INSP, Ana Chiselița, a subliniat că pentru ca activitățile să se desfășoare fără abateri de la ordinea publică, este important să fie respectate mai multe măsuri. La fel, părinții sunt îndemnați să supravegheze în permanență minorii și să urmărească cu atenție activitățile acestora. În stradă, copiii nu trebuie să poarte discuții cu persoane necunoscute, mai ales cu cele în stare de ebrietate. Maturii trebuie să evite fumatul și consumul de alcool. De asemenea, participanții la evenimentele festive trebuie să supravegheze bunurile personale. În cazul în care au surprins o abatere, cetățenii sunt îndemnați să anunțe cel mai apropiat polițist sau să sune la serviciul 112, a adăugat Ana Chiselița. Festivitățile dedicate ultimului sunet sunt organizate astăzi în școlile din toată țara. Ultimele zile ale lunii mai aduc cotații în scădere pentru euro și în creștere pentru dolarul american, potrivit ratelor oficiale de schimb valutar afișate de Banca Națională a Moldovei. Astfel, euro se ieftinește cu 3 bani și costă 20 de lei și 11 bani. Pe de altă parte, dolarul se apreciază cu 3 bani, atingând valoarea de 17 lei și 33 de bani. Pentru leul românesc, BNM a anunțat un preț de 3 lei și 83 de bani, în scădere cu 1 ban. Hrivna ucraineană rămâne la cotația de 39 de bani. Cotațiile anunțate pentru ziua de astăzi de către BNM vor fi valabile și în zilele de sâmbătă și duminică 30 și 31 mai, dar și luni 1 iunie, care este zi liberă în Republica Moldova. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienco, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84/6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32.
6: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Aici și acum te salut într-o nouă oră de amiază radioactivă. Am început-o cu Lidia Bejenaru și Orchestra Lăutarii de Partes, Mamă de Parte, Hora de la Tescani, de la Ion Dragoi la Vioară și Irina Loghi în Orchestra Lăutarii Tinerețea Mea Tricătoare. Până la această oră, Mihail în felul meu, până aproape de jumătatea orei, am avut și publicitatea la primul sfert de oră. Salutare într-o oră de amiază radioactivă. Aici vorbim mai multe despre alimentație și avem și o rețetă la jumătatea orei. De aceea rămâneți aproape, astăzi avem burrito cu pui și orez. Cum preparăm acasă un prânz rapid cu aromă mexicană, facem o călătorie așa în Mexic, de ce nu? Până acolo avem Teo Roze, Andrei Bănuță, Cine-Cine, dar și Ion Surceanu cad flori, cât și Violeta Botezatu, Satul meu dulce comoară. Audiție plăcută să aveți și, da, urmează rețeta după aceste melodii.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Suntem la 12 și 37 de minute, ora la care vin să vă dau o rețetă. V-am promis o rețetă cu iz mexican, da, cu aromă mexicană. Cum preparam acasă un prânz popular, unul dintre cele mai populare și îndrăgite feluri de mâncare din bucătăria mexicană, burrito. Extrem de versatil, acesta poate fi umplut după preferințe cu carne, ciuperci, fasole neagră, porumb sau diverse alte legume. Iată că am o rețetă simplă și rapidă de burrito cu pui și orez, ideală pentru momentele în care vrei să pregătești un prânz sau o cină savuroasă fără să petreci ore în șir la bucătărie. Printre ingrediente, lipiile tortilla din făină de grâu, cam 4 lipii aveți nevoie, 300 de grame de carne de pui fiartă sau făcută la grătar, tăiată cubulețe sau fâșii fine, 4 linguri de orez deja fiert, 3 linguri pastă de tomate sau sos de roșii concentrat, 100 ml supă de pui caldă sau apă, 75 de grame de brânză tare, cașcaval, cedar sau gouda ras prin răzătoare, 3-4 fire de ceapă verde sau o ceapă galbenă mică, 2 căței de usturoi, o lingură de unt sau o lingură de ulei, din condimente sare și piper negru după gust. Opțional puteți folosi și un praf de boia sau chimen pentru o notă mexicană. Pasul numărul 1, pregătirea bazei aromatice. Tocăm mărunt ceapa și căței de usturoi, într-o tigaie încăpătoare topim untul la foc mediu și călim ceapa și usturoiul timp de un minut, maxim 2 minute, până când devin translucide și își lasă aroma. Adăugăm carne de pui gata mărunțită, condimentăm totul cu sare și piper după gust, iar după un minut adăugăm pasta de tomate. Amestecăm bine pentru a omogeniza compoziția. După 2-3 minute adăugăm în tigaie orezul fiert și turnăm supa de pui caldă. Lăsăm sosul să bolborosească la foc scăzut până când lichidul scade și compoziția devine legată și unctuoasă. Chiar înainte de a opri focul, presărăm brânza tare rasă și amestecăm energic până când aceasta se topește complet și leagă toate ingredientele. Luăm tigaia de pe foc, lăsăm umplutura să se tempereze un minut. Pentru a fi mai elastice și mai ușor de împachetat, putem încălzi ușor lipiile tortilla într-o tigaie uscată, timp de 10 secunde pe fiecare parte. Distribuim, împrăștiem umplutura în mod egal pe mijlocul celor 4 lipii, îndoim mai întâi marginile laterale spre interior pentru ca umplutura să nu iasă, apoi rulăm strâns lipia de la bază spre vârf. Pentru o textură perfectă, așezăm buritos într-o tigaie de tip grill, fără ulei, sau îi introducem la cuptor pe o tavă cu hârtie de copt la 180 de grade Celsius timp de 5-8 minute sau până când lipia devine ușor crocantă și rumenă. Buritos se servește fierbinte, alături de o salată proaspătă de roșii cu ierburi aromatice sau cu un sos răcoros de smântână. Da, smântână, castraveți și mărar. Asta este rețeta pe care am vrut să vă împart și am împărțit-o cu voi astăzi. Spor la gătiță aveți și poftă mare. Nicolae Cibotaru și Orchestra Lăutarii, Viața mea e plină de soare. Elena Manciu, feciorul meu de ziua ta, dar și Delia Analog după publicitate. Sunt Doina Danielean, vă urez spor la gătit și poftă mare!

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md. Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițeanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la jocurile olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
4: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Scena vieții, Pavel Stratan și Cleopatra Stratan, până la această oră, 12:57, încheiem ora cu Ionuț Dolănescu, Mariana Căionescu, Căpitănescu, ce dragoste neîmplinită alături de Orchestra Moldovlasca. Noi ne întâlnim în ora următoare, imediat după știri, cu Altfel de cuvinte.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 400 de primari s-au reunit astăzi în cadrul evenimentului Primării Puternice Localității Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunării Naționale. Aleșii locale prezenți la eveniment și-au exprimat susținerea pentru reforma administrației publice locale, inițiată de autorități, subliniind că aceasta va contribui la dezvoltarea comunităților, atragerea investițiilor și asigurarea serviciilor mai calitative pentru cetățeni. Prezent la eveniment, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a declarat că reforma administrației publice locale este necesară, iar Republica Moldova trebuie să meargă pe această cale. Vitalie Vrabie a oferit exemplul orașului Ungheni, care împreună cu alte 9 primării, cu un total de 21 de localități, au ales să-și unească forțele într-un singur cluster. Primarul a mai adăugat că reforma nu este ușoară, dar este necesară și oportunitatea care este oferită nu trebuie să fie ratată. La rândul său, Vladimir Cucereavăi, primarul satului Taraclia, raionul Căușeni, a declarat în cadrul evenimentului că serviciile prestate cetățenilor pot fi de calitate doar atunci când mai multe localități se unesc. Totodată, Rodica Rusu, primara satului Telița, raionul Aneninoi, a opinat că reforma inițiată de autorități reprezintă o șansă reală pentru localitățile noastre de a dezvolta comunități mai puternice, mai capabile să ofere servicii de calitate și condiții mai bune pentru oameni. Evenimentul Primării Puternice Localității Dezvoltate a reunit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, președinți de raioane, membrii ai organizațiilor de profil și parteneri externi. La reuniune a participat șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și premierul interimar al României Ilie Bolojan, care efectuează o vizită la Chișinău. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală pentru turul 2 al alegerilor locale noi, programat pentru duminică 31 mai 2026. Potrivit instituției, în conformitate cu prevederile codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în ziua precedentă scrutinului. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. CEC a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele amplasate în locurile special amenajate. Totodată, instituția a menționat că interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet. De asemenea, concurenții electorali nu vor putea efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în Rusești Noi, Orhei și Taraclia. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 18 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Autoritățile au precizat că 10 dintre cazuri au avut loc în cursul zilei de miercuri, iar celelalte au fost comise în zilele precedente, însă victimele le-au raportat abia acum autorităților. Totodată, alte circa 400 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu divulge nimănui datele cardurilor bancare, codurile recepționate prin SMS sau parolele personale. Autoritățile au avertizat în repetate rânduri asupra creșterii numărului de fraude telefonice și online, escrocii pretinzând frecvent că sunt angajați ai băncilor, instituțiilor de drept sau ai unor companii de telecomunicații pentru a obține acces la conturile victimelor. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 16 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 19 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 21 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: când pământul nu s-a mai schimbat lumea. Se lasă ghidată de vânt.
1: Una!
0: Hai, n-avem decât să așteptăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm.
2: Să ne rugăm.
0: Să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta precum în cer, așa și pe pământ, până la urmă.
3: Vă mai amintiți, colegi? 10 fete, 3 băieți. La liceul cel din sat cunoștințe au adunat. Toți au fost elevi deștepți, curajoși și îndrăzneți, în carte pricepuți, la nebunii neîntrecuți. De la mate au plecat nu chiar toți. Mare păcat, până azi îmi pare rău că nu am fugit și eu. Dacă ajung la biologie, doar sărmanul schelet știe prin ce coșmar a trecut, dar a făcut față, s-a ținut. Sărmana hartă și microscop, flori și mulajele la un loc. Poate au fost în suferințe mâna elevilor cu minți. La franceză mi-amintesc cum coloram pe pereți cu fructe proaspete spălate, să fie toate ca la carte. Ha, ha, ha, elevi cu minți ce ascultă de părinți. Ghiozdanurile peste geam am aruncat grăbiți, de iubirea ecologiei fiind fugăriți. O, da, dar la chimie fiecare dintre noi știe H2O și o boghiță de poamă, căci nu în zadar afară-i iar toamnă. E prubete, spirit, burete, formule și elemente. Câte combinări am încercat, bine că nimic nu s-a întâmplat. În muzeu, vă amintiți? Toți eram eroi vestiți. Câte lucruri de acolo am împrumutat, nimeni niciodată n-a aflat. Dar pentru liniștea lor sufletească, noi nimic n-am luat acasă. Târziu ori le întorceam, ce să-i faci? Ne trebuiau. La muzică am mers la cântat, care pe școală l-a dansat. Tot a fost cinstit, până alții ne-au zărit. În școală, când ne-au încuiat, nu ne-am pierdut, ne-am relaxat. Cabinetul metodic am descuiat, cu ceai și cafea ne-am desfătat. Nimeni n-a știut că noi cheia am avut. Acces liber la tot aveam. Stăpânii școlii noi eram. Cele mai frumoase nebunii au să rămână cele făcute la română. Cuibușorul nostru de nebunii ne cheamă și azi prin amintiri. Doamne, câte acolo am făcut când afla profesoara nu a crezut. Cruce și-a făcut de câteva ori și zicea că alea nu eram noi. Pe scările școlii am dat concerte. La 4 dimineața, adevărate vedete. Pe acoperișul școlii am urcat să vedem lumea în lung și în lat. Am fost regizori, am fost actori, am fost dansatori și spectatori, am fost bal mascat, am avut poveste, am fost ceva ce poate nu mai este.

0: fost război, am fost și pace, am fost modele la 4 ace, am fost eșec, am fost reușită, am fost viață școlară împlinită. Am fost sportivi, am fost bucătari, am fost gospodine și chiar meșteri mari. Am fost profesori, am fost metodiști, am fost cei mai adevărați artiști. Când am greșit, am fost iertați. Pe drum cel drept am fost îndreptați. Și așa, prin furtună, vânt, am trecut, până am ajuns unde am vrut. Multe am făcut, deja nu-i secret. Și nimeni din noi nu simte regret. În amintirea profesorilor rămânem elevii disciplinați, cu note bune. Autoarea acestor versuri, sincere și copilărești și frumoase, este nimeni alta decât Căpățână Doinița. De aici am luat poezii de Doinița Căpățână, chiar de pe pagina ei, dar am vrut să scormolim un pic așa în toate amintirile noastre și cât de straniu nu ar părea, dar tot ce a scris ea ne este cumva cunoscut fiecărui dintre noi. Dăm start dedicații și simțim emoțiile și transmitem și o melodie frumoasă pentru toți profesorii. Toate acestea le facem împreună după ce luăm genericul de dedicații, publicitatea și venim la primele dedicații.
1: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99. Publicitate.
2: Mami, tati, vreau la circ.
3: Circul din

0: Jucați pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii sunați 079-444-005.
6: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Pe 29 mai, Chișinăul revine la Teatrul Verde. Primăria Municipiului Chișinău te invită la un spectacol grandios în aer liber, dedicat orașului care știe să cânte, să danseze și să se bucure împreună. Teatrul Verde deschide stagiunea de vară cu orchestra fraților Advahov și formația Zdob și Zdub. Cu recitaluri de excepție vor urca în scenă Zinaida Julea, Igor Cuciuc, Geta Burlacu, Natalia Gordienko, Adrian Ursu, Maria Iliuț și Crenguța de Iedere, Brio Sonores, Ansamblul Plăieșii și Ansamblul Etnofolcloric Romanița. Ne vedem la Teatrul Verde și dăm start serilor parfumate de vară. Intrarea este liberă. Transportul va fi organizat din toate sectoarele capitalei. 29 mai, ora 19, Teatrul Verde. Ia-ți prietenii, familia și vino să faci parte din magia serilor care nu se uită. Un spectacol organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: dedicație specială pentru toți profesorii, pentru toți învățătorii care astăzi sau și zilele trecute, încă s-au petrecut în diferite zile, dar astăzi la școala fiului meu a avut loc acel careu și felicitări tuturor profesorilor, dar și tuturor părinților pentru aceste emoții care mă fac tocmai să îmi pierd cuvintele și să nu mi le găsesc. Sunt emoții de o nouă etapă în viață, de un capitol încheiat cu succes, încheiat frumos, și asemenea capitole pentru profesori, pentru învățători se încheie în fiecare an. E frumos acest flux, e frumoasă această construcție a societății noastre prin sculptarea și construcția unei generații puternice, cu valori, cu principii, cunoștințe și cu acele emoții cu care se încheie fiecare an, dar și cu care începe, da? Am ascultat Ion Suruceanu, iubiți învățători, până la 13:23. Trec la mesaje de la voi și am deja destul de multe. Bună ziua, Plai, Hristos a înălțat astăzi 29 mai, fiica noastră Irina Stoltuz, bucătar, își sărbătorește ziua de naștere. Îi adresăm cele mai calde și sincere urări, așa cum o facem de fiecare dată, părinte pentru copilașul lui. Nu contează vârsta, îi iubim, poate că acum mai mult decât atunci când erau mici. Doamne, eu te rog, ai grijă de fata mea, să nu-i curgă lacrimi, să fie fericită, apreciată și iubită. Îți doresc, fetița mea, tot binele din lume, să nu știi ce e trădarea, ce e durerea, să fii mereu cu capul sus, indiferent de cum o fi. Noi, părinții, te iubim enorm. Melodie despre fiică sau chiar fata mamei, fata tatei, scrie Anastasia. La mulți ani, sănătate și felicitări și părinților! 0900 37 29, la fel, este deschis pentru dedicațiile voastre și le aștept și acolo. Mai am un mesaj care sună în felul următor. Bună ziua și stimată, bună ziua, stimați Radio Play, astăzi este o zi specială și dublă. Domnișoara Zelenkova Xenia, care este și absolventa a 9 clase, are și ziua de naștere, a împlinit 16 ani. Mama Elena și tata Dumitru o felicită cu ocazia absolvirii, dar și cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, bucurie, drum lin în viață, succese și să fie iubită alături de cei mai dragi. Noi cu toți vecinii și cu toate rudele îi urăm succese și sănătate. La felicitare se alătură și cumnata ei, Maria Zelenkov, care i-a făcut și o mare surpriză, a născut a doua fetiță la care se află în Germania. Îi dorim multă sănătate și numai bine. Melodia de Lenuța Gheorghiță, am băiat, dar am și fată. Și mai avem încă o dedicație muzicală pentru omagiatul nostru vecin, Petcu Nicolae, care astăzi a împlinit 71 de ani. Noi cu toți vecinii îi dorim multă sănătate și tot binele din lume. Melodia de Maria Sarabaș Ghilabaua de la Sud. Vă mulțumim din suflet pentru emisiunea dumneavoastră. Sănătate, bucurie și o zi binecuvântată. Hristos a înălțat frumoșilor, dragă Donița, nu știu dacă ai observat, dar ieri după ce ai citit mesajul meu și domnul Gheorghe de la Glodeni a transmis mesajul în același timp. Asta e dovada că noi suntem mereu alături cu sufletul și inima, avem același sânge românesc, aceeași conexiune, este cu întreaga familie Plai. Și am un mare respect pentru domnul Leon și doamna Zinaida Soroca, Ivan și soția din Mărândeni, bunicul Plaiului Pavel Baciu din Chircăiești, Maria Boieru, Aculina, Valentina Mărgărit din Galați, apropo, la Galați multe gânduri bune și putere. Și au trecut noaptea trecută sărmanii oamenii printr-un fior, printr-o durere, printr-o frică enormă, frică care planează asupra Ucrainei de, iată, acuși 5 ani. Deja suntem pe al 5-lea an. E foarte, foarte dureros să știi că ești în pericol în fiecare moment, tu și familia ta, și în orice noapte în care dormi liniștit în casa ta, în patul tău, se poate întâmpla o nenorocire. Multă, multă sănătate celor care au avut de suferit, dar și celor care au fost vizibil afectați emoțional de acea stare de teroare și frică de noaptea trecută. Vrem pace, pace pe pământ, pace în toate popoarele, pace în toate sufletele oamenilor. Luăm și un apel la 0900 37 29. Bună ziua și Hristos a înălțat!
1: Bună ziua, Doinița, cu adevărat s-a înălțat. Aș dori să-mi felicit cu ziua de naștere vecina Maria Dorif. E cam bolnaviară, sărmana. Ai urez sănătate și mulți ani înainte, Domnul să o aibă în pază.
0: Așa.
1: Și-aș dori cânticul de Anastasia ca să i-am toate duc spre bine în viață. Sănătate și o zi bună.
0: Da, mulțumim și noi. Multă, multă sănătate să aveți. Continui mesajul domnului Gelu. Vedeam că sună telefonul și voiam să... rămăsesem la doamna Valentina Margarit din Galați, care sper că este bine și ea și familia ei, doamna Maria din Abaclia și întreaga familie a Plaiului. Evident, nu-l pot uita nici pe domnul Sofronie, care ne privește dintre îngeri. Un mare înțelept și om cu omenie rară. Melodia Hai Neamule, vă iubesc din tot sufletul și vă cuprind cu drag, Gelu din Vaslui. Încă un mesaj, puneți vreo melodia de Adrian Ursu, unica pentru toți ascultătorii Radio Play, semnat Gimp Victor. Hristos a înălțat plăieșilor, aprecieri și mult respect, vă iubim, vă rog melodia Dragostea mea, interpretată de trupa Holograf, pentru toți ascultătorii, inclusiv și pentru scumpele mele fete, Natalia și Veronica Vladiuc. Nepoții Samuel și Sofia, sănătate multă, noroc și reușite, rezultate frumoase la examene și trăiri frumoase, Doamne ajută, îmbrățișări multe pentru toți, mulțumesc, anticipat, scrie Nina Vladiuc. Bună ziua, Radio Play, vreau să dau o dedicație pentru Galina Mihalachi, da, probabil ați vrut să scrieți. Salutări, Pavel, așteptăm dedicația întreagă, da? Mai iau pe cineva la telefon. Bună ziua, Hristos a înălțat!
2: Bună ziua și adevărat,
0: adevărat s-a înălțat, da, doamnă Angelina?
2: Măi, că m-ați cunoscut! Doinița, da. Am o felicitare dintr-o prietenă bună care a lucrat amândouă buhalter la Mălești, de la Selimet. Și îi doresc multă sănătate, bucurie, fericire și Dumnezeu să o păzească unde s-a întors. Că eu am venit la practică și ea m-a ajutat mult. Și poate ne-am întâlnit la Selimet, la sărbătoarea prosopului. Și felicitarea vine din partea soțului Ciprian și a familiei Ciobanu, că atunci eu eram Munteanu familia. Și dacă mă aude, Dumnezeu s-o păzească unde a fi. Și doresc cânticul Ține Doamne Lumea Bună, de Grigori Nebunu.
0: Da,
2: dumneavoastră, dumneavoastră sănătate, bucurie și cu Domnul înainte. La revedere, da. Vă pup și vă ador.
0: Mulțumim, mulțumim, sănătate multă, foarte frumos. Întotdeauna când vă aud vocea, știu că e vorba de ceva pozitiv. Așa vă știu dintotdeauna și așa să vă știu mereu. Toate duc spre bine în viață. Da, Domnul, cu multă pace în suflet pentru toată lumea. Până la publicitate avem mai toate melodiile solicitate. Printre ele vin să mai iau dedicații de la voi.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
5: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
6: Noroc, mătru!
7: Noroc!
6: Dar de unde vii așa fericit?
7: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
6: Serios? Dar ce-ți faci acolo?
7: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
6: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
7: Hai, scrie 067-53-77-77.
6: Cum ai zis că se numește compania?
7: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
8: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
9: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
13: Play. Deja se aude Alexandru Cucu și Orchestra Rapsozii Moldovei, Haineamule, muzică Gheorghe Banariuc și text Radmila Popovici Paraschiv. Vreau să dau citire ultimelor mesaje venite de la voi pe pagina noastră de Facebook. Sunt foarte, foarte multe. O să ascultăm melodii solicitate și în ora următoare. Alexandru scrie: vreau o dedicație muzicală pentru colectivul profesional al gimnaziului din Jora de Sus Urhei, în special pentru draga mea soție învățătoare la clasele primare, Raisa Savin, melodia Spune Lună, de Anișoara Puică, mulțumesc, semnat Alexandru Savin. Altcineva scrie: Hristos a înălțat, aș dori să-l felicit pe Vanica Marin din Ialpujeni, Cimișlia, dorindu-i mult noroc în toate, bucurii de la cei dragi, felicitarea vine de la Grigori și Galina Șveț, Șveg, Nerenii Merenii noi, aninii noi, și un cântec de Lenuța Gheorghiță, mai trece o zi din viața mea. Salutări la tot Troianu. Mulțumesc și ție, Doința, mult succes, scriu ei. Încă un mesaj: astăzi vreau să-mi felicit fratele mai mic, Ion Vrabie, din Baimaclia, Căușeni, cu ocazia zilei de naștere. Îi doresc multă sănătate, zile senine și multe realizări frumoase alături de cei dragi. Aș vrea, prin emisiunea dumneavoastră, să solicităm cântecul de Veceslav Busuioc, La mulți ani de ziua ta. Vă mulțumim că sunteți cu noi în fiecare zi, cu muzică frumoasă, dragii noștri, și dacă se poate, pentru scumpii și dragii noștri învățători, care ne-au învățat pe noi, dar acum copiii noștri, un cântec de Elena Manciu, dragi învățători, le mulțumim mult pentru îndrumările și povețele lor. Încă un mesaj: vreau o felicitare pentru băiatul meu, împlinește 22 de ani, se numește Vlad Maftei. Noi, părinții, îi dorim multă, multă sănătate, că e mai bună decât toate, fericire și un drum bun în viață. O melodie la dorința dumneavoastră, cred că va fi melodia La mulți ani, a lui Veceslav Busuioc. Vreau să fac o dedicație măicuțe mele, Vasilița Apostol, că astăzi a născut un băiat la nota 10, Ion. Vreau să-i urez multă sănătate, respect din partea copiilor și a nepoților, să fie mândră și respectată, plină de energie, mereu așa cum o știm noi. Aș dori o melodie, Are mama doi brazi, nu știu cine cântă, dar vă rog melodia asta dacă e posibil. Mulțumesc și vă urez o zi bună și succes tuturor moldovenilor de pretutindeni.
14: Suntem un popor.
13: Nu știu dacă ajunge mesajul meu, dar vreau să-ți mulțumesc pentru poezie și mărturisesc că a fost o perioadă de neuitat. Mulțumesc lui Gelu pentru cuvintele frumoase și pentru toți ascultătorii Plaiului. La discreția ta, o melodie. Zile de odihnă binecuvântate, cu pace vă doresc, cu tot respectul, Zinaida din Soroca. Și cam atât am găsit din mesaje. Îmi au rămas bun de la voi, vă las cu două melodii frumoase, iar restul vin în ora următoare. Aici o să ascultăm, stai să vedem care mi-ncape. Da, e Alexandru Cucu și Orchestra Rapsozii Moldovei, Haineamule, cum spuneam, și Fata tatei de la Gheorghe Țopa. Melodia de la Lenuța Gheorghiță și Maria Sarabaș Ghilabaua și alte melodii solicitate vor suna în ora care urmează. Vă urez zile de odihnă frumoase alături de persoanele voastre dragi. Să aveți grijă de voi, să avem pace, liniște, soare, cer senin deasupra capului și familii sănătoase. Toate bune!
14: Noi suntem un popor cu un mare dor de a noastră țară dragă, a românilor.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu data de 24 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi prevederi legislative care consolidează măsurile de protecție a populației împotriva expunerii la fumul de tutun și la aerosolii generați de țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotina. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății în contextul marcării Zilei Mondiale fără tutun. Potrivit instituției, noile reglementări stabilesc mai clar spațiile în care consumul produselor din tutun și nicotină este interzis, introduc definiții mai precise pentru aplicarea restricțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor în asigurarea respectării legii. Astfel, din 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină vor fi interzise inclusiv pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor. Interdicțiile se aplică atât produselor din tutun cât și țigaretelor electronice. De asemenea, se introduce un nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate țigările de produse, țigări clasice, țigarete electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghilea. La fel, legea reglementează mai explicit și interdicțiile privind fumatul în blocurile locative. Astfel, consumul produselor de tutun și nicotină va fi interzis în scările blocurilor, în coridoare, în cabinele ascensoarelor, în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare, la balcoanele apartamentelor și caminelor. O modificare importantă clarifică interdicția de a fuma la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole. Interdicția se va aplica și în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Tot din iunie vor fi interzise pliculețele cu nicotină pentru uz oral, inclusiv cele cu nicotină sintetică, iar produsele electronice cu nicotină vor fi supuse unor cerințe mai stricte. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, își întrerupe vizita în Republica Moldova după situația creată de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Chișinău, Daniela Crudu. Șeful executivului de la București a sosit astăzi într-o vizită în Republica Moldova pentru a participa la evenimentul primării puternice localități dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, dedicat reformei administrației publice locale. În dimineața zilei, Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, iar ulterior a rostit o alocțiune în fața celor circa 400 de primari reuniți în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localității dezvoltate. Potrivit guvernului României, în după-amiaza zilei, programul vizitei în Republica Moldova a premierului Ilie Bolojan includea deplasări la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul guvernului României. Totodată, șeful guvernului de la București avea planificată o vizită la Alianța franceză în Republica Moldova sau Camera de Comerț și Industrie franceză în Republica Moldova și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, activități care însă au fost anulate din cauza deciziei de întrerupere a vizitei în țara noastră. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 67 de bani cu 24 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitala, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Dina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
0: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrack. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
7: Play. Radio Play.

0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească la Radio Play.

0: Radio Play, este ora 15. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilia Bolojan, aflat în vizită la Chișinău pentru un schimb de experiență în domeniul administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în contextul agravării situației de securitate în regiune după atacul cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați. Șefa statului a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept o violare gravă a spațiului aerian românesc și încă o dovadă a efectelor cumplite ale războiului de agresiune ale Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni. Astfel, solidaritatea cu România și pacea în regiune au constituit mesajul central al întrevederii, cei doi lideri convenind că este esențial ca Republica Moldova și România să continue să își consolideze cooperarea pentru pace și securitate. Dincolo de problemele de securitate, întrevederea a inclus un schimb de experiență privind modernizarea serviciilor publice pentru cetățeni prin valorificarea fondurilor europene. România, ca stat membru care a parcurs acest drum, reprezentând un reper valoros pentru Moldova în perspectiva aderării. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia finalului de an școlar adresat elevilor, profesorilor și părinților din Republica Moldova, subliniind importanța momentelor din viața fiecărui elev. El i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în viitor și să poarte oriunde ar merge Republica Moldova în inimă. Viața are un mod curios de a ne face să înțelegem cât de prețioase sunt unele clipe abia după ce ele trec, iar ultimul sunet este una dintre acele clipe pe care nu le poți uita niciodată, a scris premierul pe pagina sa. Șeful guvernului a evidențiat faptul că finalul de an școlar marchează nu doar încheierea unei etape, ci și începutul unei noi perioade pline de emoții, așteptări și provocări pentru tineri. În final, șeful executivului i-a îndemnat pe tineri să rămână curioși și perseverenți, indiferent de drumul pe care îl aleg. Acesta a adresat mulțumiri profesorilor și părinților pentru sprijinul acordat elevilor, urând tinerilor să-și găsească propriul drum în viață și oriunde vor merge să poarte Republica Moldova în inimă. Luptătorii moldoveni au obținut 11 medalii la campionatul european de lupte pe plajă desfășurat la Porici în Croația, unde Republica Moldova a urcat pe locul 2 în clasamentul pe echipe la categoria U15 după evoluții remarcabile ale sportivilor la probele de juniori și tineret. Cea mai bună evoluție la categoria de vârstă sub 15 ani i-a aparținut lui Andrei Popa, care a devenit campion european la categoria de până la 50 de kilograme. Tot la U15, Sergiu Ciobanu, 45 de kilograme și Mihai Guțanu, 55 de kilograme, au cucerit medaliile de argint, devenind vicecampioni europene. Pe podium au urcat și Vasile Adam, 45 de kilograme, Toma Petrușan, 60 de kilograme, Bogdan Caragheorghi, 65 de kilograme și Igor Smolenski, 75 de kilograme, care au obținut medaliile de bronz la categoriile lor de greutate. Datorită acestor rezultate, Republica Moldova s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul pe echipe la categoria U15, confirmând nivelul competitiv al tinerilor luptătorii moldoveni. Performanțele au continuat și la categoria de vârstă sub 20 de ani. Petru Caragiov, 80 de kilograme la masculin, și Alexandra Moisei, 70 de kilograme, au cucerit medaliile de aur și titlurile de campioni europeni, în timp ce Mihai Ojog, 70 de kilograme, și Mădălina Prisă, care plus 70 de kilograme, au devenit vicecampioni continentali după ce au obținut medaliile de argint. Campionatul european de lupte pe plajă a reunit pe litoralul croat sportiv din mai multe țări europene, iar rezultatele obținute de Delegația Republicii Moldova confirmă ascensiunea lotului național în această disciplină sportivă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Frumos ni-i graiul, frumos ni-i plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după amiază de nota 10.

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

te ești la ce visam. Când împreună

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Astăzi avem o mască de față după o rețetă veche de 500 de ani care ți întinerește tenul. Femeile din Anglia sunt cunoscătoare ale unei rețete pentru realizarea unei măști de față care efectiv întinerește tenul. Această mască de față se realizează după o rețetă veche de 500 de ani, iar ingredientele din care este formată au rolul de a curăța, tonifia și regenera pielea de pe față. Iată ingredientele pentru masca de față care îți întinerește tenul. Ai nevoie de o cană umplută până la jumătate cu fulgi de ovăz, peste care torni ulei de măsline până la umplere. La final amesteci bine. Mai ai nevoie de o cană plină cu amestecul a 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie mixată la blender. Este nevoie și de o a treia cană umplută cu zer, amestecat cu o linguriță de sare fină și o a patra cană cu ceai de mușețel rece. Cum se folosește masca de față care ți întinerește tenul? Pasul 1. Se aplică pe față conținutul primei căni și se masează cu degetele 3 minute. Se lasă să acționeze 5 minute. În prima cană, dacă ați uitat, sunt fulgi de ovăz și ulei de măsline. Pasul 2. Deasupra se aplică amestecul din a doua cană și se masează fața timp de 3 minute. Se lasă iarăși să acționeze 5 minute. În a doua cană sunt 3 mere, o linguriță de miere și o lămâie. Pasul 3. Amestecul de pe față se îndepărtează cu o dischetă de machiantă îmbibată în conținutul celei de-a treia căni. Apoi se aplică pe față cu o altă dischetă amestecul de zer cu sare și se lasă să acționeze alte 5 minute. Pasul 4. Toată fața se curăță cu ajutorul ceaiului de mușețel rece și se aplică o cremă hidratantă de noapte. Această mască se folosește de 2 ori pe săptămână pentru efecte incredibile. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Jucați pe trampolină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34616. 0692-34616.
5: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: dimineață.
1: Radio Play. Este ora 16.
2: Ascultă știrile orei la Radio Play.
3: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu data de 24 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi prevederi legislative care consolidează măsurile de protecție a populației împotriva expunerii la fumul de tutun și la aerosolii generați de țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotina. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății în contextul marcării Zilei Mondiale fără Tutun. Potrivit instituției, noile reglementări stabilesc mai clar spațiile în care consumă produselor din tutun și nicotină este interzis, introduc definiții mai precise pentru aplicarea restricțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor în asigurarea respectării legii. Astfel, din 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină vor fi interzise inclusiv pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor. Interdicțiile se aplică atât produselor din tutun cât și țigaretelor electronice. De asemenea, se introduce un nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate țigările de produse, țigări clasice, țigarete electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghila. La fel, legea reglementează mai explicit și interdicțiile privind fumatul în blocurile locative. Astfel, consumul produselor de tutun și nicotină va fi interzis în scările blocurilor, în coridoare, în cabinele ascensoarelor, în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare, la balcoanele apartamentelor și căminelor. O modificare importantă clarifică interdicția de a fuma la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole. Interdicția se va aplica și în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Tot din iunie vor fi interzise pliculețele cu nicotină pentru uz oral, inclusiv cele cu nicotină sintetică, iar produsele electronice cu nicotină vor fi supuse unor cerințe mai stricte. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, își întrerupe vizita în Republica Moldova după situația creată de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Chișinău, Daniela Crudu. Șeful executivului de la București a sosit astăzi într-o vizită în Republica Moldova pentru a participa la evenimentul primării puternice localități dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, dedicat reformei administrației publice locale. În dimineața zilei, Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, iar ulterior a rostit o alocțiune în fața celor circa 400 de primari reuniți în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localității dezvoltate. Potrivit Guvernului României, în după-amiaza zilei, programul vizitei în Republica Moldova a premierului Ilie Bolojan includea deplasări la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României. Totodată, șeful guvernului de la București avea planificată o vizită la Alianța franceză în Republica Moldova sau Camera de Comerț și Industrie franceză în Republica Moldova și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, activități care însă au fost anulate din cauza deciziei de întrerupere a vizitei în țara noastră. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru perioada 23-25 mai. Astfel, litrul de benzină va costa 30 de lei 67 de bani cu 24 de bani mai puțin decât astăzi. Motorina se va ieftini cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 28 de lei 40 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
0: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

frumos-ni graiul, frumos-ni plaiul. De luni până vineri, de la 14 la 18, te invităm la Promenada pe Plai. Promenada pe Plai, o după-amiază de nota 10.

0: Publicitate. Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
5: Oferte excelente pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: 5 iunie, ora 9.

0: o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua iTicket.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
6: Mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Blai. Este ora 17. Ascultă știrile orei la Radio Blai.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 400 de primari s-au reunit astăzi în cadrul evenimentului Primării Puternice Localității Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunării Naționale. Aleșii locale prezenți la eveniment și-au exprimat susținerea pentru reforma administrației publice locale, inițiată de autorități, subliniind că aceasta va contribui la dezvoltarea comunităților, atragerea investițiilor și asigurarea serviciilor mai calitative pentru cetățeni. Prezent la eveniment, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a declarat că reforma administrației publice locale este necesară, iar Republica Moldova trebuie să meargă pe această cale. Vitalie Vrabie a oferit exemplul orașului Ungheni, care împreună cu alte 9 primării, cu un total de 21 de localități, au ales să-și unească forțele într-un singur cluster. Primarul a mai adăugat că reforma nu este ușoară, dar este necesară și oportunitatea care este oferită nu trebuie să fie ratată. La rândul său, Vladimir Cucereavăi, primarul satului Taraclia, raionul Căușeni, a declarat în cadrul evenimentului că serviciile prestate cetățenilor pot fi de calitate doar atunci când mai multe localități se unesc. Totodată, Rodica Rusu, primara satului Telița, raionul Aneninoi, a opinat că reforma inițiată de autorități reprezintă o șansă reală pentru localitățile noastre de a dezvolta comunități mai puternice, mai capabile să ofere servicii de calitate și condiții mai bune pentru oameni. Evenimentul Primării Puternice Localității Dezvoltate a reunit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, președinți de raioane, membrii ai organizațiilor de profil și parteneri externi. La reuniune a participat șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și premierul interimar al României Ilie Bolojan, care efectuează o vizită la Chișinău. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală pentru turul 2 al alegerilor locale noi, programat pentru duminică 31 mai 2026. Potrivit instituției, în conformitate cu prevederile codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în ziua precedentă scrutinului. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. CEC a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele amplasate în locurile special amenajate. Totodată, instituția a menționat că interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet. De asemenea, concurenții electorali nu vor putea efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în Rusești Noi, Orhei și Taraclia. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 18 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260 de mii de lei. Autoritățile au precizat că 10 dintre cazuri au avut loc în cursul zilei de miercuri, iar celelalte au fost comise în zilele precedente, însă victimele le-au raportat abia acum autorităților. Totodată, alte circa 400 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu divulge nimănui datele cardurilor bancare, codurile recepționate prin SMS sau parolele personale. Autoritățile au avertizat în repetate rânduri asupra creșterii numărului de fraude telefonice și online, escrocii pretinzând frecvent că sunt angajați ai băncilor, instituțiilor de drept sau ai unor companii de telecomunicații pentru a obține acces la conturile victimelor. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: RCA și carte verde din MyBank. Acum le ai direct în aplicație, fără drumuri, fără pierdere de timp. Doar câteva clicuri și ești pregătit de plecare. Deschide MyBank, intră în pagina Live și asigură-te rapid. RCA și carte verde, simplu din MyBank.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din

0: fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Sunt de acasă. E un moment unic când rostești aceste cuvinte pentru prima dată. Cu creditul imobiliar MAIB, ești mai aproape de el. Ai condiții clare, sprijin la fiecare pas și posibilitatea de a alege între rată fixă sau flotantă, așa cum ți se potrivește. MAIB, cel mai frumos loc e acasă.
1: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstănițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
2: Mami, tati, vreau la circ!
3: Circul din Chișinău.

0: bucură-te de vară la Circul din Chișinău!
1: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
2: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84 bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32 bară 10.
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
6: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
7: Partener media Radio Play.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă. Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Începând cu data de 24 iunie 2026, în Republica Moldova vor intra în vigoare noi prevederi legislative care consolidează măsurile de protecție a populației împotriva expunerii la fumul de tutun și la aerosolii generați de țigaretele electronice, dispozitivele de încălzire a tutunului și alte produse care conțin nicotina. Anunțul a fost făcut de Ministerul Sănătății în contextul marcării Zilei Mondiale fără tutun. Potrivit instituției, noile reglementări stabilesc mai clar spațiile în care consumul produselor din tutun și nicotină este interzis, introduc definiții mai precise pentru aplicarea restricțiilor și consolidează responsabilitățile administratorilor de spații publice și ale angajatorilor în asigurarea respectării legii. Astfel, din 24 iunie 2026, consumul produselor de tutun și nicotină vor fi interzise inclusiv pe terenurile de sport, în grădinile zoologice, în parcurile acvatice, pe terenurile aferente piscinelor, pe plaje, în pasajele pietonale subterane, în stațiile de transport public și pe terenurile aferente îmbarcării și debarcării pasagerilor. Interdicțiile se aplică atât produselor din tutun cât și țigaretelor electronice. De asemenea, se introduce un nou semn unic de interzicere a fumatului, care include toate țigările de produse, țigări clasice, țigarete electronice, dispozitive de încălzire a tutunului și narghilea. La fel, legea reglementează mai explicit și interdicțiile privind fumatul în blocurile locative. Astfel, consumul produselor de tutun și nicotină va fi interzis în scările blocurilor, în coridoare, în cabinele ascensoarelor, în alte spații comune ale blocurilor și construcțiilor auxiliare, la balcoanele apartamentelor și caminelor. O modificare importantă clarifică interdicția de a fuma la mai puțin de 10 metri de intrările în clădirile publice. Distanța va fi măsurată în linie dreaptă, indiferent de existența gardurilor sau altor obstacole. Interdicția se va aplica și în apropierea ferestrelor deschise și a sistemelor de ventilare. Tot din iunie vor fi interzise pliculețele cu nicotină pentru uz oral, inclusiv cele cu nicotină sintetică, iar produsele electronice cu nicotină vor fi supuse unor cerințe mai stricte. Premierul interimar al României, Ilie Bolojan, își întrerupe vizita în Republica Moldova după situația creată de prăbușirea unei drone rusești pe un bloc de locuințe din Galați. Informația a fost confirmată de purtătoarea de cuvânt a guvernului de la Chișinău, Daniela Crudu. Șeful executivului de la București a sosit astăzi într-o vizită în Republica Moldova pentru a participa la evenimentul primării puternice localități dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunări Naționale, dedicat reformei administrației publice locale. În dimineața zilei, Ilie Bolojan a avut o întrevedere cu prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, iar ulterior a rostit o alocțiune în fața celor circa 400 de primari reuniți în Piața Marii Adunări Naționale la evenimentul primării puternice localității dezvoltate. Potrivit guvernului României, în după-amiaza zilei, programul vizitei în Republica Moldova a premierului Ilie Bolojan includea deplasări la noul sediu al primăriei Stăuceni și la Centrul Educațional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul guvernului României. Totodată, șeful guvernului de la București avea planificată o vizită la Alianța franceză în Republica Moldova sau Camera de Comerț și Industrie franceză în Republica Moldova și la Filarmonica Națională Serghei Lunchevici, activități care însă au fost anulate din cauza deciziei de întrerupere a vizitei în țara noastră. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform Serviciului Hidrometeorologic de Stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni. Începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Multă, multă sănătate vă dorim și noi, toate cele bune și o seară cât mai frumoasă.

bună ziua, dragă Radio Play. Vă rugăm să transmiteți o dedicație muzicală pentru soția Irina Soltuz cu ocazia zilei de naștere. Eu cu fetele dorim multă sănătate, fericire, bucurie și îi spunem că o iubim și un sincer la mulți ani și aș vrea melodia pentru totdeauna. Vă mulțumim și o zi frumoasă. O zi frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara! Alo, bună seara! Vedeți, dacă nu ați fost atent, erați în emisie directă la postul nostru de radio, dar nu ați fost atent și respectiv nu ați avut ocazia să transmiteți mesajul de felicitare. Bună ziua, dragă Radio Play, și Hristos a înălțat astăzi, 29 mai, fiica noastră Irina își sărbătorește ziua de naștere, îi adresăm cele mai calde și sincere urări, așa cum face fiecare părinte pentru copilașul lui. Nu contează vârsta, iubim pentru că acum mai mult decât atunci când erau mici. Doamne, eu te rog, ai grijă de fata mea, să nu-i curgă lacrima, să fie fericită, apreciată și iubită. Îți doresc, fetița mea, tot binele din lume și să nu știi ce e trădarea, dar și durerea. Să fii mereu cu capul sus, indiferent de ce o fi. Noi, părinții, te iubim enorm și am vrea melodia despre fică, fata mamei, fata tatei. Vă mulțumim frumos și o seară liniștită. O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi. Cu mare drag vom audia această melodie.

0: calitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circul din

0: Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
2: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
3: 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde, o seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, până dincolo de pământ. Un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara tuturor ascultătorilor Plaiului, sincere felicitări tuturor copiilor cu încheierea anului școlar, le doresc o vacanță frumoasă, cu realizări frumoase și vă rog să includeți melodia În grădina copilăriei, vă mulțumesc frumos și zile de odihnă liniștite vă doresc, cu tot dragul doamna Zinaida de la Soroca și noi vă mulțumim și vă dorim multă, multă sănătate, o seară cât mai liniștită și cât mai frumoasă, neapărat vom audia această melodie. Bună ziua, dragă Radio Play, doresc să-mi felicit mama, Natalia Voloșciuc, din satul Biești Orhei, cu ocazia zilei de naștere. Îi dorim multă sănătate, fericire, stimă, respect și admirație la cei 70 de ani. Noi copiii îți dorim multă sănătate, fericire, stimă și am vrea să audiem melodia de Ion Paladi, de ziua măicuței mele. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate.

0: Vorbim cu cineva, alo, bună seara. Alo, bună seara. Bună seara, dragă Radio Play, doresc melodia șoferii pentru toți colegii care ajung în parcare pentru pauza de weekend. Vă mulțumesc frumos și o seară frumoasă tuturor. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom căuta această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Spune Pavel.
0: Așa.
1: Vreau o dedicație pentru soția mea, care la bucătărie sporăiește, se ridic dispoziția. De la Igor Cuciuc, dulce moldoveanca mea.
0: Cu mare drag vom audia această melodie.
1: Vă duc o seară bună.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, multe, multe sănătate.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră doresc să-mi felicit nepoții Camelia și Vlăduț. Voi sunteți cea mai mare bucurie și mândrie a noastră. Vă dorim din tot sufletul să creșteți sănătoși, voioși și să aveți o viață plină de momente frumoase. Să ascultați de părinți și, nu în ultimul rând, de bunei Ion și Viorica. Vă iubesc enorm și vă așteptăm mereu cu drag. La mulți ani, dragii noștri nepoței, și am vrea melodia de Nicolae Paliț, Nepoței bunelul are. Vă mulțumim frumos și o seară liniștită. O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate cele bune și multă, multă sănătate.

0: ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
0: Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra.

0: intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
5: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
6: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
7: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Măruță dulce, lasă cum ajunge zânii mai senini și am să vin la tine.

0: Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Circa 400 de primari s-au reunit astăzi în cadrul evenimentului Primării Puternice Localității Dezvoltate, organizat în Piața Marii Adunării Naționale. Aleșii locale prezenți la eveniment și-au exprimat susținerea pentru reforma administrației publice locale, inițiată de autorități, subliniind că aceasta va contribui la dezvoltarea comunităților, atragerea investițiilor și asigurarea serviciilor mai calitative pentru cetățeni. Prezent la eveniment, primarul municipiului Ungheni, Vitalie Vrabie, a declarat că reforma administrației publice locale este necesară, iar Republica Moldova trebuie să meargă pe această cale. Vitalie Vrabie a oferit exemplul orașului Ungheni, care împreună cu alte 9 primării, cu un total de 21 de localități, au ales să-și unească forțele într-un singur cluster. Primarul a mai adăugat că reforma nu este ușoară, dar este necesară și oportunitatea care este oferită nu trebuie să fie ratată. La rândul său, Vladimir Cucereavâi, primarul satului Taraclia, raionul Căușeni, a declarat în cadrul evenimentului că serviciile prestate cetățenilor pot fi de calitate doar atunci când mai multe localități se unesc. Totodată, Rodica Rusu, primara satului Telița, raionul Anenii Noi, a opinat că reforma inițiată de autorități reprezintă o șansă reală pentru localitățile noastre de a dezvolta comunități mai puternice, mai capabile să ofere servicii de calitate și condiții mai bune pentru oameni. Evenimentul Primării Puternice Localității Dezvoltate a reunit astăzi în Piața Marii Adunări Naționale peste 400 de primari din localitățile care au inițiat procesul de amalgamare voluntară, președinți de raioane, membrii ai organizațiilor de profil și parteneri externi. La reuniune a participat șefa statului Maia Sandu, președintele Parlamentului Igor Grosu, prim-ministrul Alexandru Munteanu și premierul interimar al României Ilie Bolojan, care efectuează o vizită la Chișinău. Comisia Electorală Centrală CEC a anunțat că astăzi este ultima zi în care este permisă desfășurarea acțiunilor de agitație electorală pentru turul 2 al alegerilor locale noi, programat pentru duminică 31 mai 2026. Potrivit instituției, în conformitate cu prevederile codului electoral, agitația electorală va fi interzisă atât în ziua alegerilor, cât și în ziua precedentă scrutinului. În această perioadă, candidații nu vor putea participa la emisiuni televizate sau radiofonice cu caracter electoral. CEC a precizat că autoritățile administrației publice locale și difuzorii de publicitate sunt obligați să înlăture materialele publicitare electorale, inclusiv afișajele amplasate în locurile special amenajate. Totodată, instituția a menționat că interdicția nu se aplică informațiilor deja publicate pe internet. De asemenea, concurenții electorali nu vor putea efectua transferuri financiare în sau din conturile cu mențiunea fond electoral. Turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar va avea loc în Rusești Noi, Orhei și Taraclia. Oamenii legii au înregistrat în ultimele 24 de ore 18 cazuri de fraudă telefonică, prejudiciul total estimat ridicându-se la aproximativ 2 milioane de lei. Potrivit poliției, cea mai mare sumă transferată de o victimă a depășit 260.000 de lei. Autoritățile au precizat că 10 dintre cazuri au avut loc în cursul zilei de miercuri, iar celelalte au fost comise în zilele precedente, însă victimele le-au raportat abia acum autorităților. Totodată, alte circa 400 de tentative de escrocherie au fost prevenite datorită vigilenței cetățenilor. În acest context, oamenii legii îndeamnă populația să manifeste prudență și să nu divulge nimănui datele cardurilor bancare, codurile recepționate prin SMS sau parolele personale. Autoritățile au avertizat în repetate rânduri asupra creșterii numărului de fraude telefonice și online, escrocii, pretinzând frecvent că sunt angajați ai băncilor, instituțiilor de drept sau ai unor companii de telecomunicații pentru a obține acces la conturile victimelor. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Dragi prieteni, noi am revenit aici pe undele Plaiului, același număr de telefon 0900 37 29. Bună seara, dragă Radio Plai, am vrea ca prin intermediul dumneavoastră să-l felicităm pe domnul Oleg Mancas din satul Glinjeni, la mulți ani scumpul nostru tată, soț și bunic. Astăzi este o zi specială în care vrem să-i spunem cu toții că însemni foarte mult pentru noi. Îți mulțumim pentru fiecare sacrificiu, pentru dragostea matale necondiționată și pentru faptul că ne ești alături la bine și la greu. Îți dorim din tot sufletul sănătate de fier, fericire, liniște și pace în suflet și să te bucuri de fiecare zi petrecută alături de noi. Să ne fie mereu vesel, puternic și plin de viață, la mulți ani minunați și binecuvântați, te iubim și am vrea melodia Tată la mulți ani, vă mulțumim și o seară frumoasă să aveți. O seară frumoasă să aveți, cu mare drag vom căuta această melodie.

0: Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Eu sunt domnul Gheorghe Pântea de la Boscană.
0: Așa?
1: Părintele a crescut pe nouă, din Măleg din Aise, să vrem la Cuciuc, cânticul Mălega noastră.
0: Ascultăm cu mare drag melodia Mămăliga Neamului.
1: Hai, vă mulțumesc, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară frumoasă. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, aș vrea să-l felicit pe domnul Rotari Victor din satul Bobicini, Soroca, cu 60 de ani. Dorim sănătate, bucurie și tot ce este mai frumos în lume. Dorim o sărbătoare frumoasă împreună cu toți oamenii dragi. Noi, din păcate, nu am putut să fim alături în această zi, dar gândul și bucuria îl felicităm din depărtare, cu drag și multă stimă, Cătălin și Lila Mihai din Milano.

Mediul dumneavoastră. În această seară frumoasă am vrea să audiem melodia de Nicolae Paliț la vecinul meu Dumitru. Vă doresc o seară frumoasă, liniștită și multă, multă sănătate.

0: Oriunde te afli în Chișinău, lumina LED e aproape. Te așteptăm la Ciocana, pe Mihail Sadoveanu 42, la Poșta Veche, pe Calea Orheiului 37 și la Botanica, pe Nicolae Tăstămițanu 7. Trei locații, aceeași echipă, aceeași calitate.
1: Mami, tati, vreau la circ!
2: Circ?

Bucură-te de vară la Circul din Chișinău! Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric,

0: electric sau românesc. Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md 079-50-20-10.
1: Gata cu cheltuielile mari. Descoperă oferte de neratat până pe 9 iunie. Iutam, file cu os la doar 69,95 per kilogram. Delacta, unt din smântână dulce, 82,5%, 180 de grame la doar 26,95. Sandra Magico, înghețată vanilie și ciocolată, 90 de grame la doar 6,95. Chip Market, doar prețuri mici.

0: împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentinu Zun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
0: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play, prin intermediul dumneavoastră. În această seară am vrea să audiem melodia interpretată de Natalia Munteanu, Uite așa bărbatul meu. Cu mare drag vom audia melodia. Alo, bună seara! Același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună seara!
1: Vreau să dau un cântec pentru tot Radio Play, pentru ascultători Radio Play, mă numesc Vera la Ptinești.
0: Așa.
1: La Nițul, la Mărgioară.
0: Ascultăm cu mare, mare drag această melodie pentru dumneavoastră.
1: Vă mulțumesc, o seară bună și mult sănătate.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți și ascultăm neapărat melodia. Bună seara, plăieșilor! Prin intermediul dumneavoastră, în această seară de vineri, de 29 mai, am vrea pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru mine și bunul meu Cristian, cu care ciocnim câte un păhărel, să audiem melodia Mândrui neamul meu. O seară frumoasă vă dorim! O seară frumoasă vă dorim și noi! Multă, multă sănătate și spor acolo la ciocnit!

0: Mai vorbim cu cineva, alu, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Iar Gheorghe Pântea.
0: Așa!
1: Aș vrea cât cu ăsta...
0: Le... Care, care?
1: Cum ai zis? Vine pe limba să aveam.
0: Trei frați.
1: Despre trei frați.
0: Voi încerca să caut melodia.
1: Seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți și dumneavoastră, toată.

mamită, muncea stată zulica, și el ne ascunde sticla. Cu bărbatul mă-mpătare, el dă jir, dă

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalii și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Kaleidoscop te cheamă alături de Theo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
6: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: ofertă excelentă pentru casă și grădină la Iusc. Până la 40% reducere la peste 400 de articole de mobilier de interior, scaune și mese de dining, birourile, oglinzile, noptierele și măsuțele de cafea. Perioada promoției din 28 mai până la 3 iunie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living. Există momente în care o țară întreagă se adună într-un singur loc. Pentru muzică, tradiții, bucuria de a fi împreună. Pe 6 și 7 iunie, Piața Marii Adunări Naționale devine locul unde Moldova se întâlnește. La festivalul Made in Moldova. Pe scenă, Gabriel Nebunu, Adriana Ochișanu, Valentin Uzun și Tarmis, Plăieșii și Baletul și Orchestra Națională Joc. Două zile de muzică, tradiție și emoție. Made in Moldova. Festival de trăire națională. Intrare liberă. Organizator iTicket.
1: Partener media Radio Play.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Teatrul Național Eugen Ionesco, împreună cu Ministerul Culturii al Republicii Moldova, organizează cea de-a 14-a ediție a Festivalului Internațional al Artelor Scenice BITEI 2026. În perioada 21-31 mai, Chișinăul devine o scenă internațională. 11 zile, 11 țări, sute de artiști și emoții de neuitat. Japonia, România, Azerbaijan, Franța, Turcia, Ucraina, Coreea, Georgia, Coasta de Fildeș și Spania. Toate drumurile duc spre Chișinău. Teatru, muzică și dans. Spectacole pe care le poți vedea doar la BITEI. Dacă ești pasionat de artă, vino la BITEI. 21-31 mai. Informații, bilete 079-233-833. Biletele pot fi achiziționate la Casa Teatrului Național Eugen Ionesco, Teatrului Dramatic de Stat Cehov sau pe iticket.md.
6: Mami, tati, vreau la circ!
7: Circul din

0: trambulină, echilibriști, gimnaști, jongleri și multe surprize. Distracție e garantată. Bilete online pe cultural.md, la Casa Circului și Casele Palatului Național. Bucură-te de vară la Circul din Chișinău.
1: Publicitate la Radio Play. Doar la un clic distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: 25 de ani, Linela aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit un coș plin de oferte. Până pe 3 iunie, la Linela poți cumpăra Sandra, înghețată în sortiment divers la doar 13 lei și 90 de bani. Și franzeluța tort poveste la doar 99 de lei. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ross, The Mottos, Ina, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Iuliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
0: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: O seară în parc prin universul lui Eugen Doga. Muzica sa a răsunat pretutindeni, de la Jocurile Olimpice și marile scene ale lumii până dincolo de pământ. Invitați: Fuego, Paula Selling, Acord, Brio Sonores, Mariana Bulicanu, Vitalie și Cătălin Advahov, Tania Cerga, alături de Orchestra Simfonică a Teatrului Național de Operă și Balet, Marie Bieșu, dirijor Dumitru Cârciumaru. 5 iunie, ora 19, la Teatrul Verde. Eugen Doga, un nume cât o țară, o personalitate cât un univers. Bilete în rețeaua Etichet.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a avut astăzi o întrevedere cu prim-ministrul României, Ilie Bolojan, aflat în vizită la Chișinău pentru un schimb de experiență în domeniul administrației publice locale. Discuțiile au avut loc în contextul agravării situației de securitate în regiune după atacul cu o dronă rusească asupra unui bloc de locuințe din Galați. Șefa statului a condamnat ferm incidentul, calificându-l drept o violare gravă a spațiului aerian românesc și încă o dovadă a efectelor cumplite ale războiului de agresiune ale Rusiei împotriva Ucrainei asupra întregii regiuni. Astfel, solidaritatea cu România și pacea în regiune au constituit mesajul central al întrevederii, cei doi lideri convenind că este esențial ca Republica Moldova și România să continue să își consolideze cooperarea pentru pace și securitate. Dincolo de problemele de securitate, întrevederea a inclus un schimb de experiență privind modernizarea serviciilor publice pentru cetățeni prin valorificarea fondurilor europene. România, ca stat membru care a parcurs acest drum, reprezentând un reper valoros pentru Moldova în perspectiva aderării. Premierul Alexandru Munteanu a transmis astăzi un mesaj emoționant cu ocazia finalului de an școlar adresat elevilor, profesorilor și părinților din Republica Moldova, subliniind importanța momentelor din viața fiecărui elev. El i-a îndemnat pe tineri să aibă încredere în viitor și să poarte oriunde ar merge Republica Moldova în inimă. Viața are un mod curios de a ne face să înțelegem cât de prețioase sunt unele clipe abia după ce ele trec, iar ultimul sunet este una dintre acele clipe pe care nu le poți uita niciodată, a scris premierul pe pagina sa. Șeful guvernului a evidențiat faptul că finalul de an școlar marchează nu doar încheierea unei etape, ci și începutul unei noi perioade pline de emoții, așteptări și provocări pentru tineri. În final, șeful executivului i-a îndemnat pe tineri să rămână curioși și perseverenți, indiferent de drumul pe care îl aleg. Acesta a adresat mulțumiri profesorilor și părinților pentru sprijinul acordat elevilor, urând tinerilor să-și găsească propriul drum în viață și oriunde vor merge să poarte Republica Moldova în inimă. Luptătorii moldoveni au obținut 11 medalii la campionatul european de lupte pe plajă desfășurat la Porâci în Croația, unde Republica Moldova a urcat pe locul 2 în clasamentul pe echipe la categoria U15 după evoluții remarcabile ale sportivilor la probele de juniori și tineret. Cea mai bună evoluție la categoria de vârstă sub 15 ani i-a aparținut lui Andrei Popa, care a devenit campion european la categoria de până la 50 de kilograme. Tot la U15, Sergiu Ciobanu, 45 de kilograme, și Mihai Guțanu, 55 de kilograme, au cucerit medaliile de argint, devenind vice-campioni europene. Pe podium au urcat și Vasile Adam, 45 de kilograme, Toma Petrușan, 60 de kilograme, Bogdan Caragheorghi, 65 de kilograme, și Igor Smolenski, 75 de kilograme, care au obținut medaliile de bronz la categoriile lor de greutate. Datorită acestor rezultate, Republica Moldova s-a clasat pe locul al doilea în clasamentul pe echipe la categoria U15, confirmând nivelul competitiv al tinerilor luptătorii moldoveni. Performanțele au continuat și la categoria de vârstă sub 20 de ani. Petru Caragiov, 80 de kilograme la masculin, și Alexandra Moisei, 70 de kilograme, au cucerit medaliile de aur și titlurile de campioni europeni, în timp ce Mihai Ojog, 70 de kilograme, și Mădălina Prisăcari, plus 70 de kilograme, au devenit vice-campioni continentali după ce au obținut medaliile de argint. Campionatul european de lupte pe plajă a reunit pe litoralul croat sportiv din mai multe țări europene, iar rezultatele obținute de delegația Republicii Moldova confirmă ascensiunea lotului național în această disciplină sportivă. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în centrul și sudul țării și averse cu descărcări electrice la nord. Conform serviciului hidrometeorologic de stat, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 6 și 15 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 18 grade și minimele până la 9 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 11 până la 20 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim azi despre toxinele din organism. Având în vedere că din ce în ce mai mulți compuși chimici care dăunează organismului sunt folosiți în viața de zi cu zi, atât pentru prezervarea și prepararea alimentelor pe care le consumăm, cât și în medicamente sau în produsele de înfrumusețare sau îngrijire, corpul uman poate avea destul de mult de suferit. Acest lucru este dovedit de o serie de studii realizate în Statele Unite ale Americii, care au conchis că până și copiii nenăscuți sunt afectați de aceste toxine. Spre exemplu, au fost descoperite urme de peste 200 de toxine în cordoanele umbilicare ale bebelușilor studiați la naștere, care denotă cam cât de ridicat este în realitate gradul de toxicitate a organismului în cazul femeii însărcinate. Totodată, în funcție de stilul de viață dus, corpul uman începe să dea o serie de semne care arată clar că am putea fi intoxicați cu diverse substanțe care au efecte nocive asupra noastră. Astfel, aceste semne arată că organismul este sub influența toxinelor. Așa că iată care sunt indicii ce denotă că organismul este toxic. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă de insomnii și de agitație în cea mai mare parte a timpului. Se simt epuizate oricât de mult ar odihni. Suferă de probleme digestive, arsuri stomacale, dese și constipații. Apar hemoroizii sau acneea, psoriazisul sau eczemele de toate tipurile. Suferă de dureri articulare și musculare foarte dese. Persoanele al căror organism este afectat de toxine suferă simptome agravate ale sindromului premenstrual. Medicii recomandă, pe lângă consultarea urgentă a unui specialist în cazul acestor simptome, o serie de măsuri care pot ajuta la eliminarea toxinelor din corp. Dintre acestea, cele mai eficiente sunt consumul de alimente cât mai puțin procesate și cât mai puțin tratate cu pesticide. Totodată, este recomandat un consum ridicat de apă pentru a face organismul să elimine mai repede toxinele acumulate. Cel mai benefic lucru care poate fi făcut este însă sportul, care grăbește arderile la nivel celular, digestia și astfel eliminarea toxinelor din organism. Atât pentru acum, Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

De la nora am învățat să plâng, de la soare să zâmbesc, de la păsări am învățat să cântă.